elus on veel tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täis pudel.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega. Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis ei kukku, päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab kirema.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kell pole kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Porgand on absoluutselt ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu meelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastupidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hambal kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Ei ole magus toit.
1: On.
2: Salatisse ka.
1: Ei ole vaja.
2: Magustoit. Ära olen piiratud meelega, et õun on
1: magustoit. Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: Ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningi
1: mõtta. Herneid võiks küll panna.
2: Ilma õunata, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Mul ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See meie ühine vaheline tomat kartulisalatis.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda ja siis oli topsidega kartulisalatid kaasas, kas oli tomat sees. Lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõuna lõbustan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tere hommikust! Tänane teisipäev on Eestimaal selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ja puhub edela või läänetuul kuni 9, puhanguti kuni 14 ja saartel pärast lõunal valdavalt läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 10 kuni 16 sooja kraadi nii Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati kuni plus 8.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi mõõdetud Pärnus ja Tallinnas, 8 Narvas ning 9 kraadi sooja on Tartus.

0: Tere hommikust ja ilusat teisipäeva teile kõigile.
1: Kell on 6.01 ning Raadio Elmar stuudios tervitavad teid kõiki Andrea Muru ja Lauri Herman.
0: Me oleme kuni kella 10 siin, aga me ei jää päris üksi ka. No loomulikult tuleb ka uudiste toimetaja juba siia punti meile ja toob täistunni uudised meieni, aga kella 9. tunnis tuleb meile külla üks lauljatar, kes on sooloprojekti hoidnud just kui pausil, ma ütleks, et umbes kaks aastat tagasi tuli viimati talt üks värskem lugu.
1: Ning samal ajal tegelikult suudab ta tantsima panna nii nooremad kui ka küpsemad ja ükskõik, millisele peol ma olen käinud, siis tema lood ei jää mängimata.
0: Nii ta vist on tõesti. No ütleme ära siis.
1: No kas ütleme?
0: Ärme veel ütleme.
1: Hoiame saladuses. Natukene saladust, peab seda müstikat ju üleval hoidma, muidu poleks põnev ja tore kuulata.
0: No seda võib öelda, et tõesti meie raadios ja meie hommikuprogrammis toimub siis tema uue laulu esma ettekanne, maailma ettekanne, nii et saate siis läbi meie raadio hommikuprogrammi seda laulu kuulata.
1: Nii et kui teile meeldib tantsida ja meeldivad sellised sügavad sõnad, mis panevad teid mõtlema, siis teil on mida oodata, ütleme nii.
0: Sai vihjatud küll. Aga nii mida on. Veel? Vihjame veel tänase päevakohta üldisemalt ka, et täna on meil astronautide päev. Astronautid siis need, kes on kuul käinud ja need nii-öelda Ameerikast õhku tõusnud, et siin idapiiri taga on ju kosmonaudid ja siis seal Hiinamaal on ju taikonaudid, et ma olen mõelnud seda, et kui ma ei saaks teha seda, kui ma ei teeks, ütleme, raadiotööd, mis on minu nagu kõige lemmikum töö, et siis teine töö võiks olla mul kuskil NASA keskuses.
1: Oleks kindlasti väga vahva ja palk oleks ka ilmselt vastav, sellepärast, et Henri siin nädalavahetusel meil on pühapäeviti siis sellised tõe või valetamise minutid, ütleme nii, ja räägime lühilugusid ja tema siis rääkis ka vassis mulle kokku ühe korraliku loo, kuidas ta oleks peaaegu siis asendus astronautiks läinud ja mina panin selle lihtsustava nime siis nii öelda ja ta ütles, et kui ta enda ülikooli ajal nägi, et siis põhimõtteliselt koolitatakse neid astronaute ette, sa pead igasugused programmid ja mis iganes katsed nii-öelda läbima, aga siis kui tema ülikoolis oli, siis ta ütles, et juba sellel ajal oli selle asendus kuupalk 56 000 eurot olnud. Nii et kindlasti väga vastutusrikas töö, aga samal ajal pead ka ju väga palju seda loobuma. Ja tead, kui neid vahvaid videoid vaadata, kuidas astronautid käivad siis ära seal kosmoses ja tulevad tagasi, siis kõige naljakam, millele meie siin tava inimestena ei mõtle, on see, et nad unustavad ära, et gravitatsioon eksisteerib. Ja siis on näha, et kuidas nad annavad pressikonverentse pärast siis kosmoses käiku ja kuidas nad tahavad siis panna enda nii-öelda joogipudeli ja lasevad lihtsalt lahti selle ja kukub maha ja ise ka ehmuvad, aga momentis nagu aru ka ei saa tegelikult.
0: Inimene harjub kõigega. See gravitatsiooni teema on väga huvitav tõesti, et juba kuidas kuubel liikumine on, et gravitatsioon tunduvalt väiksem Marsil samamoodi, et kui me Marsile läheme, siis me ka nagu väga hõljuvate sammude või hüpetega saame seal edasi liikuda. Et kui vaadata mingeid ulme filme ka, kus näidatakse, et minnakse mõnele teisele planeedile, siis seal on alati nagu, enamasti on see, et hingatakse samasugust õhku, kuigi see õhukoostis või see, mis iganes koostis seal atmosfääris võib hoopis midagi muud olla, et mis absoluutselt meile ei kõlba hingata ja mis alati on suurim viga on see, et kõik me kõnnime samamoodi nagu siin maakera peal, kuigi et täpselt samasugune see maa külge tõmbi jõud oleks. See on nagu väga väike tõenäosus, et see planeet täpselt samasugune on, täpselt samasuguse külgetõmbe jõuga. Et enamasti ma arvan, et on ikkagi võib olla kas tunduvalt raskem või tunduvalt kergem, et, no, et me tõenäosti ei oskakski seal kõndida, no, et kohe, kui see täpselt see tunnetus on, et, et kui ka astronaut tuleb tagasi, et siis ta on harjunud, et asju õhku panema.
1: Nii et kellel on selline unistus, siis saate juba eos need töökuulutused välja otsida ja saate enda vaimu valmis panna. Aga kui tulla nüüd pigem maiste teemade juurde, siis täna on ämma emandate päev ja no ma olen kindel selles, et ükskõik kui palju ämma emandad ei treeni, nemad küll siis kosmoses ei saa imikuid vastu võtta, ehk sünnitusi siis vastu võtta. Aga nii palju kui ma ise neid erinevaid ämma emandaid tunnen, kes on seal ameti peal, siis tundub minu jaoks väga vahva, aga samal ajal ka jällegi kuivõrd vastutusrikas töö see on.
0: Kirjutan alla, täiesti nõus. Aga veel on täna ka kätehügieenipäev ja kui midagi mõelda, et midagi positiivset sellest 2020 oli see, eks. Et sealt ikkagi see tuletati meile meelde jällegi, et kuidas peaks käsi pesema, puhastama ja mulle meeldib, et mõnedes keskustes on ikkagi alles veel need dosaatorid ka, kus saad seal käed ära puhastada, et eriti kui vaata kasutad seda mingit pulti või hoiad sealt sangadest kinni korvisangadest või karu need käepidemed või midagi.
1: No, igasugused rahvarohtad koha, et
0: puhastada käed.
1: Muidugi, see on inimlik. Aga täna te võite mõelda ka, kas ka teil on näiteks ostetud ära kontserdipiletid, sellepärast, et täna on kontserdipäev sammuti ja eks siin suvel ikka ju päris palju neid üritusi tuleb ja juba kevadele see kultuur nii-öelda taas ärkab igal pool.
0: Eile ma ju rääksin tegemata tegude tiitlivõidus ka ja võtsingi, kus juures ju selles mõttes oma punktid kuulajad andsid mulle rohkem 2-1 ja meil seis, et mulle need siisi topi piletidel ostmata.
1: Ja nii et kes ei taha endale samasugust tegemata tegude tiitlit, võibolla sina küll eile seda ei saanud, aga võibolla mõne pereliikme silmis võite te saada, kui unustate piletid osta. Nii et kindlasti ja need suve kontserdi piletid, need lähevad kui soojad saajad ka tegelikult.
0: Ja täna võiks olla siis see päev, kui ostate ära. Aga veel on täna ka küüntepäev.
1: Tore päev. Ning pilapiltnik ehk karikaturistide päev. Nii et kellel on võibolla peidetud Anne, siis miks mitte tehke üks naljapilt kellestki.
0: Urmas Nemvalts näiteks.
1: No, mina tahan ka tegelikult teha mõne pilapilt, aga tead, tahaks teha sellise positiivse nurgalt.
0: Aga sellepärast, tee, et, palun.
1: Mõnikord ma vaatan neid pilte ka, mis välismalle tehakse, et oled seal tänaval jalutad ja siis on ka mingisugune pilapiltnik nii-öelda seal tegutsemas. Ja siis üks inimene kuidagi joonistatakse nii tõetruult, kui saab vastavalt siis kunstnikud stiilile. Ja teisele pannakse, et oi, et on siin lohakad ja juuksed ja mis iganes
0: näoilmad.
1: Ja nagu mingisugune naljapilt ja siis ma mõtlen alati, et aga miks nad valivad selle ühe poole kellele siis nii-öelda nagu liiga teha oma pildiga. Aha. Kui juba teha liiga, tehke mõlemal, et mõlemad saavad naerda korralikult või tehke nii, et ikkagi mõlemad on, näevad korralikud inimesed seal pildi peal välja.
0: Oleks nagu võrdsus.
1: Jah, täpselt.
0: Aga kui sa tahad nii väga teha pilapilti, tee minust täna sommiku jooksul mingisugune pilapilt.
1: No vaatame, kas see vaim tuleb peale. Vaatame, kuidas läheb.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: elada ära. 6:19 näitab kell. Andrea ja Lauri vaatavad nüüd koos kuulajatega minevikku ja vaatame 5. mai ajaloosündmused üle.
1: 1494. aastal Kristof Kolumbus maabus saarel, millele ta andis nimeks Jamaika ning kuulutas selle Hispaania omandiks.
0: Vaevalt ta siis teadis, et kui palju sprintereitselt hakkab tulema ja sirguma.
1: Aga tead, huvitav on ka see, et ma ikkagi teen ise ka tavaliselt eeltööd nende ajaloosündmuste kohta ja tead, nii kauges minevikus olevate ajaloosündmustega jääb alati see küsimärk õhku, kas see ikka leidis aset just sellel kuupäeval. Sellepärast, et kui ma siin pühapäeval otsisin, oli ka samamoodi, et Kolumbus avastas Jamaika ja nüüd tead, ma ei teagi kunagi, millist allikat usaldada, aga samas kui sa mõtled, et see on aasta 1494, siis see on ikkagi väga kaua aega tagasi ja vahepeal erinevad kalendrimuudatused on meil olnud ju ja kõik muud, et ilmselgelt mingid osad nendest allikatest on ka kadunud, et täpselt ei teagi kuna.
0: No selles võib ka kindel olla, et tõenäoliselt sellel ajal veel selle regemuusikat ka ei viljeletud.
1: Jah, aga kuulutati jah siis Hispaania omandiks Jamaika.
0: Aastal 1835 ja Belgias, Brüsseli ja Mesheleni vahel avati Mandri-Euroopa esimene raudteeliin.
1: 1885. aastal USA ärimees George Eastman sai patendi rullfilmile.
0: 1885 ja juba rullfilm, siis olid veel rongid ja ega seal suurt midagi rohkevat ei olnudki, et...
1: Aga tead, mõnikord ongi...
0: Pilti tehti, aga juba isegi rullfilm oli.
1: Mõtle seda, et seal 1500. aastakandis avastati Jamaika, eks ju, ja seal samas ajajärgus oli ju veel palju teisigi maade avastamisi. Ja näed, mõned sajad aastad hiljem on juba rullfilm, et meedias on ka, või sotsiaalmeedias on ka tehtud palju nalja, et ma saan aru, et me oleme nagu elanud väga siis pika aja siin üheskoos maailmas kokku, aga kuidas on see võimalik, et me oleme kiviajast jõudnud näiteks Bluetoothini, ehk siis sinihambani nimelda või et kuidas me saame üldse interneti kasutada nii, et me mingisuguseid traate ja mis iganes asju ei näe, et kuidas nagu see kõik on arenenud selle vahepealse aja peale?
0: See ongi suur küsimärk, sest ja. Võtame täpselt see aastal 1885. Meil olid hobused, meil oli veel rong, rääkimata lennukeid, sest ei osan tundki näha inimesed toona, et ütleme, et 150 aastat. Ja me oleme jõudnud tänase kiiruseni, mis on ütleme 7500 kilometrit kõige kiirem rakett näiteks meile. Et
1: yeah.
0: Müstika, me teeme plaane minna Marsile.
1: Ja algselt oli kõige kiirem tegelane võibolla see lehmakene, kes seal kuskil...
0: Mingi hobune, mingisugune 30 kilometrit tunnis.
1: Ja siis hobused ja kõik need. Et no huvitav on, tead, me võime siin filosofeerida vist tunde ja tunde, mul on selline tunne.
0: Aga liigume edasi aastasse 1921 ja Prantsuse moelooja Coco Chanel esitles 5. kuu 5. päeval parfüümi Chanel number 5.
1: Sellised ingli numbrid.
0: Huvitav, kus kohast ta selle nime võttis, see number 5.
1: Äkki võttiski kuupäeva järgi?
0: No loomulikult.
1: Muidugi.
0: 0505.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
5: Rimis ilutooted, osta 2 või enam ja saa -40% alla hindust. 7-10. mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Tere hommikust! Värske ilmateade on meil nüüd ees siin ilmajaam.ee-lt ja hetkel on 6 kraadi sooja, Virtsus ja Kihnus ja 7 on Pärnus ja Tallinnas, Kuressaares ja Keilas, veel ka Haapsalus ja Raplas, Kehras, Türil, Paides ja Jõhvis ja 8 kraadi on Põlvas, Heltermaal, Rakveres, Kundas, Räpinas, Narvas, Põltsamaal ja Jõgeval, 9 kraadi Mustvees, Otepäl, Viljandis, Tartus ja Elvas ja 10 on Valgas, Tõrvas ja Võrus.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on kohati kaudu. Täna puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14. Kuid pärast lõunal saartelt alates läänekare tuul nõrgeneb. Õhusooja tuleb täna 10-16 kraadini, Kagu-Eestis kuni 20 ning rannikul kohati 8 kraadi.

0: Kello on nüüd 6:38 minutit, kohe juba 6:39, nii et kui te peate jõudma kella 7:00 kuhugi, siis läheb juba maru kiireks.
1: Nii on, aga juba üsna pea loeme ette teie saadetud õnnitlused just nimelt teie lähedastele. Aga kui on teil veel lähedastel siin lähiajal sünnipäevi, siis muidugi saadke siia poole teele ja käib see väga lihtsasti. Lähete siis Raadio Elmar kodulehele ja sealt leiate siis vastava koha ja kõik reeglid on ette märgitud. Ja muidugi on ju väga tore, kui inimesed kirjutavad juurde erinevaid luuletusi enda lähedastele. Mõnikord on need sellised üldteada ja mõnikord kirjutatakse ise. Ja Lauri, kas sul on keegi ise kirjutanud sünnipäevaks luuletuse, kui sul on olnud sünnipäev?
0: Mul ei viska küll ette, et keegi oleks mulle luuletanud midagi, et minu kohta midagi ilusat või nii, et olen jäänud nagu vaes lapse ossa või nii. Aga sa vist tahad seda parandada, seda
1: liga ja, praegu? Me võime seda parandada, tead, mul on mõnikord häid päevi, mõnikord natukene kehvemaid päevi, aga mul on sõpradega selline sisenali, et mina kirjutan neile luuletus ja need on teadlikult väga halvad, aga need teevadki selle naljakaks ja mõnikord ma võtan nende nime, näiteks kui mul on üks sõbranna, kelle nimi on Emilia, siis ma ütlen talle alguses nii, et oo mu kallis Emilia, oled kuum kui Brasiilia ja siis sealt umbes niimoodi jätkan ja täiesti seosetud asjad. Näiteks sinu puhul ma võiks öelda, et oo hea Lauri, naudid sa kultuuri, kodus pole sul kanapuuri. Nii puuri, mis sellega riimuks? Puurin.
0: Kes sööks mingit...
1: Ja ei söö sa puujuuri. Puujuuri. Päris korralik. Nii et võite ka ikkagi asja ja elu ja sünnipäevi võtta huumoriga kirjutada ka midagi sarnast näiteks enda sõbrale ja meie siit poolt loeme need muidugi ette.
0: Ja kui me rääksime kiirustamisest ka, siis positiivne on selle asja juures ka see, et ei pea, nagu ei ole mingit tullu kiirustamist, et jätta õnnesoovi. Et võite juba ette ruttavalt siin vaadata, mis lähi nädalatel, kellel tuleb, võite juba ette jätta selle õnnesoovi, aga lihtsalt nii kiire ainult on, et kui te tahate järgnevaks hommikuks jätta, siis tuleks see eelneva päeva südaööks ära teha.
1: Nii et väike tähtajake ka teile.
0: No väike jah, aga see ikkagi ei ole nagu kiirustav, kui te ütlete, et näiteks homsed õnnesoovid tuleks jätta nüüd hiljemalt südaööks siia meie Elmari kodulehele, siis no, on ju aega küll veel päris palju sinna südaööni.
1: Aeg on.
0: Aega on ja meil on aega kuulata nüüd ka üks lugu Ultima Thule esituses ja Liivimaa pastoraal selline mõnus nostalgiline raadiorokk.

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
3: 9. mail Põlvas, suur retro grill pidu, šašlõki võistlus, läbipäeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas!

0: Kell näitab nüüd 6:46 minutit ja kalender näitab, et täna on 5. mai ja meil aeg õnne soovida.
1: Nii on ning täna tähistab enda sünnipäeva muusik ja helirežissöör Priit Kuulberg,
0: laulja Anne Adams,
1: muusik Mait Trink,
0: näitleja Tarvo Sõmer,
1: ehte- ja moekunstnik Tanel Veenre,
0: teleajakirjanik ja saatejuht Eeva Esse Sõrumaa
1: ning üks välismaine sünnipäeva laps on ka, kes on nii mõnelegi teist ilmselt tuntud, nimelt Adele tähistab ka täna enda sünnipäeva.
0: Aga nüüd siis meie kuulajate poolt jäetud õnne soovid tänaseks hommikuks.
1: Kallis Kristjan, las mööduvad aastad, las halliks läheb pea. Kui tagasi vaatad, näed kõike nii head. Palju õnne 17. sünnipäeval. Sind õnnitlevad ema, vanaema, vanaisa ja vana vanaema.
0: Kallis ema, vanaema ja vana vanaema aita, et aastad üle elusilla ikka rohkelt rõõmu pillaks, et ka argipäeva hallis kestma jääks kõik hea ja kallis. Õnnitleme sünnipäeval Anne, Tiit ja Piret peredega.
1: Kallis Kalev Hernits Leevilt, õnnitleme sind 80. juubeli puhul ja soovime ikka jätkuvat tervist. Õnne soovivad õde ja kõik õe lapsed ja lapse lapsed peredega.
0: Mare Soonet õnnitlevad sünnipäeval tütar Ülle lasteperedega, õed Tiiu ja Lende oma lasteperedega ja täditütar Pojaga ning soovivad paremat tervis ära silmadesse ning päikselise ja lillede rohke kevade nautimist lähedaste seltsis. On möödunud suved ja pakase kuud, kord aastas on õites, kord raagus on puud. Oled sammunud reipana eluteel, olgu tervist ja õnne sul veel ja veel.
1: Õnnitleme sünnipäeval Liana Kantsi. Täna on midagi teisiti, on kuidagi parem täna. On midagi teisiti, kui oli see eile ja varem. Täna on päikegi kollasem, lilledel ilusam ilu. Ja see on kõik sellest, et sünnipäev on täna sinul. Liana Kantsile soovivad õnne Riina, Maie, Lea, Jaanika, Jüri, Janar, Janno ja Mirko.
0: Tähelepanu Põrste talu peremees. Kui pääsu toonud päevasooja ööbik rõõmselt laksutab, siis südamest taas kevad tuksub ja naer su huulil pakatab. Õnnitlen sind sünnipäeva puhul, Tiina. Palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie poolt siit Raadio Elmar hommikustuudiast.

0: erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
5: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee
7: Raadio
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee
10: Sooja on päeval 8-20 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudatud seadus kvalifitseeritud tööjõupuudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Tööjõupuudusega tegevusalade nimekirja kantud aladele ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Opositsiooni hinnangul soodustab aga seaduse muudatus odava tööjõu toomist Eestisse. Politsei on teinud põhimõttelise otsuse, et ei reageeri alates sügisest enam igale juhtumile, kus kukkunud eakas inimene oleks vaja tagasi voodisse aidata. Sotsiaalministeriumi hinnangul ei peaks politsei ja piirivalveamet tegema rutakaid otsuseid, kirjutab Postimees. Politsei ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhi Mait Siiguri sõnul puutuvad nad iga päev kokku olukordadega, kui inimene on kodus kukkunud ega suuda iseseisvalt püsti tõusta. Umbes 7 aastat tagasi käis politsei ligi 100 sellisel väljakutsel, mullu juba umbes 600. Omavalitsuste valmisolek sellistele juhtumitele reageerida on ebaühtlane ning valdavalt on sotsiaaltöötajad kätte saadavad ainult tööpäeviti või eelneval kokkuleppel, rääkis Siigur. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametlikku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski. Ukraina president teatas ka uutest sõjalistest välisabi pakettidest ning rahastusest. Tema sõnul lepiti partneritega kokku, et Euroopa Liidu 90 miljardi euro suuruse laenu esimene osamakse peaks Ukrainasse jõudma suve algul, et suurendada droonide ja elektrooniliste militaarsüsteemide tootmist. Ukraina peaministri Julia Sverdienko sõnul on eraõhutõrje projektiga ühinenud juba 25 ettevõtet ning nad on oma õhutõrje rühmade moodustamist lõpetamas. Mitmed rühmad täidavad juba lahingülesandeid ning on alla tulistanud üle 10 vaenlase drooni, lisas Ukraina peaminister. Eraõhutõrje üksuste loomine algatati Ukrainas mullu novembris. Ukraina ja Slovakkia valmistavad juuni lõpuks ette valitsuste ühisistungi, teatas president Volodymyr Zelenski pärast kohtumist Slovakkia peaministeri Robert Ficoga. Zelenski sõnul võib ühisistung toimuda Bratislavas või Kiievis ja osalema oodatakse kõiki ministreid, et keskenduda konkreetsetele küsimustele ja koostööle. Liibanoni president Joseph Aoun teatas, et enne USA taotletud kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga tuleks saavutada julgeolekuleppe ja Iisraeli rünnakute lõppemine. Pooled jätkavad siiski kõnelusi kohtumise ettevalmistamiseks. USA eriteenistuste agendid tulistasid Washingtoni kesklinnas relvastatud mees. Tulistamine leidis aset vahetult pärast seda, kui piirkonnast oli möödunud asepresident J.D. Vance'i autokolonn. Salateenistuse hinnangul ei olnud asepresident siiski relvastatud mehe sihtmärgiks. Kahtlusalune sai tulevahetuses haavata, lisaks sai tema kuulist haavata alaealine kõrvalseisja. Saksamaal Leipzigis sõitis auto rahvasekka. Politsei teatel sai kaks inimest surma ja mitu vigastada. Juhtunud täpsemad asjaolud ei ole esialgu teada.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Kell on nüüd saanud 7:04 ja meil ka rääkida teile ilmast, mis täna teisipäeval on selge kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ja hommikul on kohati udu, puhub edela või läänetuul kuni 10 puhangutti kuni 14 ja pärast lõunasaartelt alates kuni 16 meetrit sekundis ja kohati ka tuul nõrgeneb õhtupoole ja õhutemperatuur on päeval 10 kuni 16 graadini ja Kagu-Eestis kuni 20, rannikul kohati kuni plus 8.
11: Ilmajaam.ee andmetel on 7 graadi mõõdetud parasjagu Tallinnas ja Pärnus, 8 Narvas ning 9 graadi on Tartus.

0: Tere, tere hommikust kõigile! Meil on kätte jõudnud teisipäev ja täna on ilus kuupäev, on 05.05.
1: Ja kell on ka 7.05. Teid tervitavad siit poolt kõik Lauri Herman ja Andrea Muru. Äsja vaatasime üle ilmaprognoosi ja no täna on ikkagi veidi jahedam kui eile, kuid ei saa kurta. Ja tead, hea Lauri, me siin saime ka eile ilmaprognoosi üle vaadates teada, et oli võimalik ka äike. Ja mina eile äikest ei näinud, ei kuulnud küll, aga kui võtsin äikese kaardi ette, siis seal piiri ääres oli ikkagi olnud ja siin Maaleht isegi kirjutas eile õhtul, et hiiglasliku tolmupilved matsid lõuna Eesti enda alla. Ja siin on juurde lisatud ka erinevad pildid ja kõige hullem oli see olukord siis olnud Viljandi, Tartu ja Põlvamaal. Ning inimesed siin, üks mees näiteks see Janar, kes liikus siin poole seitsme ajal Võruste Põlva poole, ikkagi sõnas, et päris hull oli sõita. Ja kirjeldati seda olukorda nii, et selline tunne nagu kõrbes sõidaks liivatüünidel.
0: Mina täpselt kujutsin seda sama ette, kui su juttu kuulasin, et nagu justkui mingi Paris-Dakari, mingi ralli näiteks ja seal sellise tuulisema ilmaga ka ikkagi kipub see keerutama, pööratama see tuul seal päris hullult seda liiva üles, nii et midagi sellist võisid siis mõned autojuhid siin Viljandi kandis ja Lõuna-Eestis kogeda, aga temperatuur sõnasest täna täiesti okidoki selmets, et kuni 20 kraadi mõtleks, et see on ikkagi Eesti suvetemperatuur, kui ikkagi 20 välja viskab.
1: Ja eile lubati ka isegi ju, eile oli ka pisut kõrgem isegi, tuul oli küll suureks, aga väljas oli väga soe. Aga muide see, mis sa ütlesid siin, et sul kohe tekis selline pilt silmete, siis keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak ka ütles, et ikka oli tugev tuul selle kõige põhjustajaks, et tolm tõusis üles ja nii see kogu olustik siis lahti rulluski.
0: Aga meil tervitada siin selle tunni alguses ka lisaks nendele Kairo Kiitsak ja ilmateadustajad ja kõik, kes siin on, et me oleme ilmast juba rääkinud, meil on tervitada ka tänased nivepäevalised ära ja nendeks on meil täna siis
1: Loit ja Loomet.
0: Loit ja Loomet. Tead sa kedagi, kelle nime on Loit?
1: Tead ei, ma lihtsalt esimese asjana mõtlesin, et mis riimub sõnaga Loit nimega,
0: koit.
1: Aga tulin Koidu peale jah, et Koit, aga
0: Toit.
1: Toit, no ei tulegi rohkem. Loit, Koit, Toit. Kuule, ma ei mõtle praegu välja.
0: Mõtlen ka, oota, mõtlen välja. Koit, Toit, Loit.
1: Mina hakkan siis suvalise asju ütlema, soit, noit, koit, voit, poit. No need ei ole sõnad.
0: Ei tule,
1: kahjuks.
0: Ei tule.
1: Igal juhul kõik loidud ja loometid, teie nautige oma nimepäeva.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, õige kellaaeg on 7:16. Me oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja võtame nüüd Novaatorist ette ühe põneva artikli tapeetide kohta, ehk siis tapeet reedab sõdade vahelise Eesti klassivahed ja siin on välja toodud üks Eesti kunstiakadeemia doktorandi Triinu Väikmeri uurimus, mis paljastab arhiivi fotode ja tehisintellekti abil üht aegu noore riigi elanike tapeedi eelistused ja ka sotsiaalse ebavõrdsuse ja seda kõike saab tänapäeval palju lihtsamalt uurida, sest AI tuleb appi ja annab ka mustvalgetele piltidele värvi.
2: Ja see on ju tegelikult tore ja positiivne kogu selle tehnoloogia arengu puhul. Kuid üldiselt ikkagi, kui me mõtleme tapeedile kui sellele, et ta lihtsalt on seal toas, siis ikkagi lõppude lõpuks on ta midagi enamat ja eriti siis uurijate jaoks. Ja näiteks erinevad tapeedid siis peidavad endas selliseid visuaalseid, sotsiaalseid ja ka funktsionaalseid kihistusi. Ning Väikmeri siis uuriski oma töös, et milliste materjalidega kujundasid noore rahvusriigi elanikud oma elamuid eelmise sajandi esimeses pooles. Ning eks ikka siin on räägitud sellest, kuidas ütleme nii euroopalikud moesuunad mõjutasid tegelikult kogu seda stiili valikut, kuid ühiskondlik ebavõrdsus peegeldus siis teravalt inimeste elutingimustes ja eks ole ka tänapäeval tegelikult ju niimoodi.
1: Ja kõige vaesemates kodudes ja isegi mõnes näiliselt heali järjel keskklassi elamus katsid seinu sooja hoidmiseks vaid vanad ajalehed või siis aluspapp. Aga talumajades kleepisid perenaised paberi seina samuti pigem praktilisel põhjusel, et tuult kinni pidada ja olemist soojemaks muuta. See vastu aga jõukamad linnakodanikud, kes siis ihaldasid endiselt ka baltisaksaliku elustiili, eelistasid vana moelisemaid ja suursugusemaid mustreid ja loomulikult vaadati ka loomulikult ikka sinna Euroopa poole ja taheti moodsat joont ka hoida, et kellel vähegi nagu jõukus ja see seis lubas.
2: Ja kuna ikkagi on siin uurimus tehtud noore riigi siis ajajärgul, siis erinevate siis inimeste valikud tõukus muidugi ka sellest, et noor riik otsis enda identiteeti ja nagu ikka siis me oleme üritanud ju jäljendada Euroopat, sellepärast et mujal Euroopas olid sellel ajal ikkagi moodsamad asjad, ütleme nii, ja taheti olla uuendusmeelsed ja mõjuda selles mõttes väga uuendusmeelsena, kui näiteks rahvuslike motiive nagu rukki lilli või siis kirivöö mustreid ei olnudki koduseintel, mis on huvitav tegelikult, sest ma oleks arvanud, et võibolla on midagi sellist rohkem, et mida me ise näeme või seostame üle üldiselt eestlusega ja kõige sellega ka ei ole.
1: Ja mida välja tuua? Ma ise praegu vaatan, et selle uudise paraleel võiks olla tänasel päeval meil näiteks keelekasutus ka, et mitagi püüdleme sinna välismaa poole, et näiteks väga paljud meie ealised ja eriti nooremad räägivad väga palju seda Estanglishit. Et see lihtsalt, et meil on väga ilus keel, aga seda meie keelt maailmas räägib alla miljon inimese, ometigi me vägisi toome seda ingliskeelt sisse ja eriti kurb on nagu vaadata noorte puhul, kes enam näiteks ei leiagi seda eesti sõna, et meil on võibolla mingi mõistekohta olemas 5, 6, 7 ilusat väljendit ja ta otsib ja ta ei leiagi eestikeelset sõna või väljendit või vastet ja ta suudabki öelda ainult see ingliskeelse vaste, et sellest on nagu suur kahju.
2: Aga tead, ma saan aru sellest murest ja kindlasti paljudel inimestel samasugune mure, aga on tehtud ka erinevaid uuringuid, et kas see siis nüüd tähendab, et selline inglise keele peale tulek, kas see mõjutab siis niivõrd palju ikkagi eesti keelt ja muidugi ta mõjutab selles mõttes, kui mina ja sina kuuleme seda või näeme, kuidas kasutatakse kõiki need erinevaid sõnu, aga selles mõttes ei pea muretsema nüüd eesti keel kaoks ära selle tõttu, et kasutatakse inglisekeelseid sõnu. Mõned eesti keele uurijad on ka kusjuures teinud erinevaid uuringuid just selle hirmu maandamiseks, et ei teekiks sellist tunnet, et oi, et inglise keel tuleb ja võtab kõik ära, aga muidugi puhast ilusat eesti keelt on ju väga mõnus kuulata ja on meil ilus keel.
1: Aga kui ikkagi noor ei suuda leida enam eesti sõna mingisugusele ma ei tea, mõistele ja teab ka ainult ingliskeelset sõna, siis see on ikkagi ohumärk ju.
2: Muidugi on ohumärk, aga eks see, ma
1: siis
2: arvan,
1: mingit, et... Siis mingit Eesti sõnad lihtsalt kaovad siis ära, kui seda Eesti sõna ei tea selles ja sa tead ainult ingliskeelset sõna selle kohta.
2: Nende uuringute mõte on üldjuhul ikkagi see, et keeled on ju läbi aja muutunud, et inglise keel pole ainus siis selline keeleline mõjutaja olnud meil
1: olnud
2: Eesti keele.
1: Vene keele just... laine on olnud, saksa keele laine on olnud ja...
2: Et mõnikord lihtsalt tundub isegi kohati veidi silmakirjalik, et kui inglise keelt materdatakse, aga ei mõelda sellele, kuidas erinevad sõnad on läbi ajaloo tulnud, kui palju meie keeles on laen sõnu teistest keeltest ja meie kõnelejatena isegi ei pane enam tähele, et tegelikult see on tulnud hoopis vene, saksa või mõnest muust keelest, mis on tulnud, eks ju. Aga praegu on see muutus võib-olla lihtsalt kõige silmnähtavam.
1: Ja seda on ikkagi rohkem ka, et on nagu mõju poolest, et see tänu sellele kõigele sellele ingliskeelsele meediale, arvutikeelele ka, et mida me arvutis kõike näeme, kuuleme, on ikkagi ingliskeel, et varem me ei saanud võib-olla seda saksa keelt nii palju, isegi vene keelt nii palju. Et praegu annab see tõesti tunda ka ikkagi noh, massiivselt ingliskeel tuleb peale.
2: Tead, kuna mina teen siis enda lõputööd, ongi siis stand-up, mis on muide tsitaat sõna, siis meil on praegu probleem, et stand-upis on sul naljad, need on siis umbes nagu sõnana bit ja sul on siis pikem esitus on siis set. Ja meie oleme nõu pidamas siis mõne filoloogiga, et kuidas kirjutada seda nii, et me ei kasutaks ülakoma, vaid et me saaksime ära eestindada need Aha. sõnad. Ja meile öeldi ka siis üks komisjoni liige ütles, et jah, et kui te ikkagi saate mingisuguse filoloogiga nõu pidada ja kuidagi mõelda mingisuguse hea või veidi nagu keelepärasema, suupärasema sõnad nendel asemele, siis et saate veel ühe patsutuse endale õlale teha, et siis on hästi.
0: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Siin ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
10: Husqvarna saestuudiost.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15. 17. maini. Türi

0: Kell näitab 7.32 minutit, head kuulajad, kes te olete liikluses, anname teile teada, et Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 44. kilomeetril Haranküla juures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis ja tee ilmajaama ehituse tõttu.
1: Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 110-120 Aravete ja Roosna Alliku vahel on markeerimistööde tõttu üks sõidusuund suletud. Tegemist on liikuvat laadi tööga, mis kestab 4 päeva õhtuni.
0: Lääne-Viru maakonnas Olju Salla teel esimesel 7 kilomeetril on tee tööde tõttu sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis.
1: Tartu maakonnas Elva Kintsli teel kilomeetritel 5-10 Illi ja Laguja vahel on tee tööde tõttu kiirus piiratud ja kehtib ajutine liikluskorraldus. Tegemist on liikuvate laadi tööga, mis kestab 4 päeva õhtuni.
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Vaatame nüüd üle, mida ilmavana õues toimetab ja ilmajaam.ee andmetel on 6 kraadi õhusooja hetkel Kihnus ja 7 on Virtsus, Pärnus ja Raplas, plus 8 on Kehras, Keilas, Türil, Paides ja Kuressaares, veel ka Jõhvis ja Tallinnas ja Rakveres, 9 kraadi on Heltermaal, Põltsamaal, Kundas, Narvas, Haapsalus, Jõgeval, Põlvas, Mustvees, Viljandis, Otepääl ja 10 kraadi on Räpinas, Tartus, Elvas, Tõrvas, Valgas ja plus 11 on hetkel Eesti maksimum ja 11 kraadi on hetkel Võrus.
1: Täna päeval on selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on kohati udu. Täna puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14, kuid pärast lõunal saartelt alates läänekare tuul nõrgeneb. Õhu sooja lubatakse 10-16 kraadini. Kagu-Eestis võib sooja tulla kuni 20 ning rannikul kohati kuni 8.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
7: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
8: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
9: Radio E!
10: Kell näitab 7.43 minutit. Me oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja vaatame nüüd Postimehe naise rubriiki ja räägime oma tussial käimise harjumustest ka kuulajatele. Teie võite meiega kaasa mõelda ja kas sa seisad tussial seljaga või näoga ja nahaarstid selgitavad, et kumba pidi on ikkagi meie jaoks kasulikum ja üldiselt meie igapäeva elu koosnebki ju pisiketest automaatsetest harjumustest, mida me harva küsimärgi alla seame, kuidas näiteks nõudepesumasinat täidate, kumma sokki esimesena jalga tõmbate, kumma sa tõmbad enne?
11: Parema ikka.
10: Parem.
11: Ikka
10: mina
11: parema,
10: ka.
11: Jah.
10: Ikkagi parem. Ja isegi saabas või toss läheb ikkagi enne läheb parem.
11: Ja läheb küll. Aga ma arvan, et see on üsnagi loogiline ka, kuna me mõlemad oleme ju parema käelised, siis lihtsalt on ju esimene reaktsioon ikkagi võtta see parem käsi ja sellega midagi teha.
10: Ja ma ükskord oli see, et mul oli ühes käes oli mingisugune paremas käes pidin vist telefoni hoidma ja siis vasaku käega üritasin mingit tavapärast asja teha. Absoluutselt ei ole võimalik. et püüa näiteks vasaku käega endale mingit, ma ei tea, toitu kahvli peal suhu kuidagi niimoodi juhtida. Tead, päris olen, keeruline.
11: Olen üritanud seda teha ja mul on hea meel, et ma olin üksinda kodus, nii et ühtegi külalist ei olnud paras jagu seal.
10: Või hambaid pesta vasaku käega.
11: Olen näiteks ka seda proovinud.
10: Täiesti pöörane.
11: Tead, seda hambapasta vahtu on rohkem suu peal siin näos, kui seda on suu sees, kui sa seda teed.
10: Me oleme ikka nii abitud, kui me ei saa oma õiget kätt või jalga kasutada. Aga, et rutiinid ongi nii ja sisse juurdunud, et tunduvad meile täiesti ainuõiged. Ja räägi nüüd ära, et kuidas sulle tussial on, et kuidas Andrea Muru tussial käib, räägime nüüd sellest lähevalt.
11: Ja sellepärast, et ilma selle teadmiseta ei saa mitte ükski inimene rahulikult täna tööle minna, täna magama.
10: Kui me nüüd selle oleme välja lubanud, ega siis tõesti ja. Saa, ma arvan, et inimene, kes plaanib kella 8 nüüd praegu autost välja minna ja jõuda kontorisse, siis ega ta enne sealt autost välja ei astu, kui sa räägid oma luua ära.
11: Tead, ma olen selline kuldse keskte inimene, ma olen... Ühel momentil olen seljaga siis selle vee joa poole teisel hetkel näoga ja tavaliselt on nii, et kui ma juukseid alguses pesen, siis ma olen näoga vee joa poole, aga kui ma hakkan juukseid loputama, siis pärast seda ma olen ülejäänud pesemise aja ikkagi seljaga. Et jah, sest ma tõstan juuksed üles, siis need juuksed ei saa enam nagu märjaks, võibolla lasen neil marineeruda seal balsami või mille iganes sees umbes ja las nad olla seal.
10: Juuksed marineeruvad seal?
11: Jah. Mida kauem seda parem on? Nii et ütlen, et jah, et algselt siis ikkagi näoga ja hiljem siis seljaga.
10: Aga ma võtan nüüd ette siin dermatoloogi nõuanded ja vaatame kõigepealt siis, kui olete näoga tussi poole, et mis siis tuleb. Siis on äratus ja põhjalik loputus, ehk siis loputab rinnaisist, vähendab hommikust paistetust ka. Eriti öeldaks, et kui jahedam vesi näiteks näole lasta ja suunata ja pidavad paremini puhastama ka, et on efektiivsem näopuhastusvahendite maha loputamiseks näiteks. Aga miinuseks on see, et tekitab kuiva nahka, mis tõenäoliselt seda pärast ikkagi tuleks siis nagu niisutada mingi kreemiga. Aga see Seljaga tussi poole, see tundub, et on pikkade juuste pääst ja sulle tõenäoliselt kasulikum, et kaitseb ka silmi, kindlam viis vältida šampooni ja seebi ja sattumis silma ja pikkad juuksed tänavad, ehk siis paljud eksperdid soovitavadki seljaga olemist just pikkade juuste puhul, et šampooni ja balsam voolaksid sujuvalt mööda juukse karva alla. Ja pidavad olema lõõgastus seljale ka. Mina lasen näiteks ka,
11: ja.
10: Mina muudan asendit, et olen vahepeal näoga tussi poole ja siis jällegi seljaga ja lasen turja peale näiteks.
11: Oh, ja see on ka minu lemmik, see on minu lemmik.
10: Väga mõnusalt
11: ja
10: pehmeks.
11: Ja tead, kui, samal ajal kui sa oled ennast puhtaks pesnud, siis hiljem lased seda kuuma vett ja ma mõnikord mängin nende piiridega, keeran veel kuumemaks.
10: Vahepeal lasen külmaks jällegi.
11: Ja siis külmaks on ja siis see külm on selline ärataja lihtsalt.
10: Ja ütlebki, et ongi kuum vesi ja surve selja üleosale leevendavad pingeid ja põletiku ja füsioterapeut soovitas mul seda sama asja, et kui oledki kodus ja ise ei saa väga niimoodi mudida näiteks oma seda turja ja kaele, et siis võtta soe vesi ja dusš appi.
11: Just nii, aga tead, ma siin algselt ütlesin, et mulle meeldib selline kuldne kesktee ja siin sellest artiklist tuleb ka välja see, et ekspertide kuldreegel on see, et pöörle nagu kebab. Nii et kõik, kes ei ole siin kebabiks olemist mänginud, siis saate seda nüüd teha sellepärast, et ekspertid ikkagi nii ütlevad. Ja mõnikord on lihtsalt selline tunne ka, et kui lugeda selliseid ekspertide arvamusi, eriti selliste eluliste asjadega, jääb mulje nagu me teeksime kõik asjad alatasa valesti, mitte ühtegi õiget viis ei ole, kuidas inimene loomulikult asju teeb. Mäletad eelmine aasta sa vist ka, kui ma kuulasin teid, teil oli vist tuntud ja vaimukad parasjagu käsil ja siis te lugesite ka ette mingisuguse artikli, et kus oli siis, et kui sa sööd seda, siis see vähendab sinu eluaastaid minuti ja sellise hulga sekundite võrra.
10: Oli
11: see, siis ma mõtlesin ka, et no kurja. Ma ei saa mitte midagi siis ju süüa, ei saa teha
10: tohigi.
11: Ühtegi.
10: Ma perearstiga rääksin ka, ütles, et ka, et need, kes kolesterooli kardavad, et põhjast ei tohista kui midagi väga eriti süüa, et näiteks munakollane ka, et no, või juust, et juba lõest, et mitte. Aga et siin meie järelikult me õigesti, et me olemegi üsna siis kebaabid, et sa oled kebaab, mina olen kebaab.
11: Sõrlem, siis segasem. Ma võin olla tõrja. Kana, sa võid olla veis näiteks, et no, need on tavaliselt seal segamini kui kebaabi süüa. Aga Lauri, kuna me ikkagi siin küsisime üksteise kohta, siis mina küsin sult, on sul mõni selline pood ka, kus sa oled käinud ja kust sa oled leidnud erinevaid asju, mis sulle meeldivad?
10: Ma olen leidnud magasiinist, kui mul on midagi spetsiifilist vaja. Ma tean, et ma saan selle sealt, et põhimõtteliselt nagu kõige pood minu jaoks on magasiin, et kui ma tahan ka ütleme siin mingit pesuvahendeid, ma läheksin kohe magasiini.
11: Ja tead, kui me räägime siin hügeenist, siis ilmselt päris paljudel inimestel on ka lemmik loomad kodus. Ja nüüd ma tean, et see kõlab võib-olla veidi kentsakalt, et ma siin seda niimoodi välja ütlen, aga no mina eelistan tofu kassi liiva. ja ma läksin kord magasini ideega, et mul on vaja selliseid karpe või mingid purke, mis iganes mul seal vaja oli. Kogemata jalutan vahest läbi ja toona ma nägin, et oli kordades parem hind kui mujal poodides, nii et minge avatud meelega, te võite leida odavamaid asju võrreldes tavapoodidega.
10: Ja osalega meie hommikumängus ka juba umbes tunni aja pärast me teame, kes siis tänane võitja on ja 50 eurone magasini kinkekaart ka ja saab seda kasutada ju tõesti magasini kauplustes alates juba 7. maist on siis 16 kauplust üle Eesti, ehk siis Tartus avatakse veel ju ka uus kauplus ja on siis Valgast Viimsini, Kuressaares, Sillamäeni kauplused on Tallinnas, Viimsis, Raplas, Paides, Haapsalus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Valgas, Võrus, Tartus, Rakveres, Sillamäel, Jõhvis ka, e-pood loomulikult ka, pood.magasiin.ee ja magasiin kirjutage siis Z-i ja kahe i-ga.
11: Ja sealt näete siis erinevaid parimaid pakkumisi, ütleme nii, et saate enda ostukorvi juba välja valida, sellepärast, et teil on suur võimalus võita endale 50 eurone magasini kinkekaart.
10: Palju õnnetleme ka magasinile, sest magasin tähistab 26. tegutsemise aastat nüüd sellel 2026. aastal. Aga meil on 9 minutit minna uue tunnini ja Vallo räägib meile siis juba uudistest ja uus tund tuleb meil siis hommikumänguga tõesti.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.

0: tere, isa! Kas su tervis on korras?
1: Kelle keldris on konnad?
2: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2. Raadio
8: rohkem uudiseid. Postimees.ee.
9: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee.
10: Selge ja sajuta. Sooja on 8-20 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Häirekeskus sai teate tulekahjust eile pärast lõunal. Tulekahju ulatuse ja tugeva tuule tõttu kuulutati juhtum 4. Ehk kõrgeima raskusastme põlenguks. Hinnanguliselt oli tules 18 hektari suurune ala. Öösel tuul veidi vaibus ja tuleleviks saadi kontrolli alla. Kustutustööd jätkuvad. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudatud seadus kvalifitseeritud tööjõu puudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Teatud tegevusaladel ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Opositsiooni hinnangul soodustab seaduse muudatus odava tööjõu toomist Eestisse. Politsei on teinud põhimõttelise otsuse, et ei reageeri alates sügisest enam igale juhtumile, kus kukkunud eakas inimene oleks vaja tagasi voodisse aidata. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei peaks politsei- ja piirivalveamet tegema rutakaid otsuseid, kirjutab Postimees. Politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhi Mait Siiguri sõnul puutuvad nad iga päev kokku olukordadega, kui inimene on kodus kukkunud ega suuda iseseisvalt püsti tõusta. Umbes 7 aastat tagasi käis politsei ligi 100 sellisel väljakutsel, mullu aga juba umbes 600. Omavalitsuste valmisolek sellistele juhtumitele reageerida on ebaühtlane ning valdavalt on sotsiaaltöötajad kättesaadavad ainult tööpäeviti või eelneval kokkuleppel, rääkis Siigur. Tänavuseks aasta kooliks valiti Pärnu Koidula gümnaasium, mille poolt anti 2 hääletusvoorus kokku üle 12 000 hääle. Tiitlisaaja selgus žüriihinnangu ja 2. hääletusvooru tulemusel. Superfinaali pääsesid ka Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevas tööst peegel põhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametlikku pöördumist Venema sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, ütles Zelenski. Ukraina peaministri Julia Svõrdjenko sõnul novembris alanud eraõhutõrje projektiga ühinenud juba 25 ettevõtet ning nad on oma õhutõrje rühmade moodustamist lõpetamas. Mitmed rühmad täidavad juba lahingülesandeid ning on alla tulistanud üle 10 vaenlase drooni, lisas Ukraina peaminister. Liibanoni president Joseph Aoun teatas, et enne USA taotletud kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga tuleks saavutada julgoleku leppe ja Iisraeli rünnakute lõppemine. Pooled jätkavad siiski kõnelusi kohtumise ettevalmistamiseks. Hezbollah on teatanud, et ei tunnusta Liibanoni valitsuse otsekõnelusi Iisraeliga ega nõustu rühmituse desarmeerimisega. Diplomaatia eesmärk peab olema Iisraeli vägede lahkumine Liibanonist, leiab Hezbollah. USA eriteenistuse agendid pidasid Washingtoni kesklinnas tulevahetust relvastatud mehega. Tulistamine leidis aset vahetult pärast seda, kui piirkonnast oli möödunud asepresident J.D. Vance'i autokolonn. Salateenistuse hinnangul ei olnud asepresident siiski relvastatud mehe sihtmärk. Kahtlusalune sai tulevahetuse saavata, lisaks sai tema kuulist haavata alaealine kõrvalseisja.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
7: Tänasel teisipäeval on Eestimaal selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on kohati udu ja puhub edela ja läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 14 ja pärast lõunal kuni 16 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur päeval 10-16 graadini, Kagu-Eestis kuni 20 ja rannikul kohati kuni plus 8.
11: Ilmajaam.ee andmetel on 8 soojakraadi Pärnus, 9 Narvas ja Tallinnas ning 10 graadi on Tartus.

0: Hüva hommikud kõigile, kallid sõbrad, meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman, kell on nüüd 8:05 ja eelmises tunnis saime ikkagi päris palju ka enda kohta teada, et me oleme siis kaks kebaabi siin stuudios. Tuletan meelde, me rääkisime tussi ja algäimise harjumustest ja siin tuli välja, et meie pöörleme nagu kebaabid, et vahepeal oleme näoga sinna tussi poole, vahepeal seljaga ja seda soovitavad siis asjatundjad ka, et
1: Ja ei olnud see võrdlus meie vaimusünnitis, vaid see oli loosse kirjutatud just nii, et ekspertide kuldreegel.
0: Ja veel on kuldreegliks muide ka see, et pese ülevalt alla, alusta peast ja liigu jalgadeni, et siis šampooni jäägid ka ei jääks kehale. Ja täpselt samamoodi mina pesen ka autot, et ikkagi ülevalt poolt hakkad minema ja siis niimoodi alla poole ja loputad ka, et ikka šampooni korralikult maha saaks. Nii et ma pesen ennast nagu oma autot.
1: Hoolid mõlemast sama palju tundub, jah?
0: Tundub, et autos sama palju kui endast. Aga need, kes praegu autos on, hoidke oma autot, tehke paija, öelge, et vii mind ilusesti kohale ja kui te olete ummikus praegu, siis no ongi hea, saate võtta rahulikumalt, et ei peagi tormama.
1: Ja praegu Tallinna kandis on ikkagi päris palju neid ummikusse nii öelda. Ja saamegi vaadata, nimelt Anton Hansen Tammsaare teel suunaga Pärnu maante poole päris pikalt on tavapärasest veidi aeglasem liiklus. Muidugi ka siin Tartu maantel põhimõtteliselt Peetrist kuni Ülemiste keskuseni välja. Veel ka Laagna tee lõpus ja Türnpu tänaval ning Peterburi teel suunaga Tartu maante poole. Ummik on veel Pronksi tänaval, Gonsiori tänaval ning Kreutzwaldi tänaval ja Piksilma tänaval Tallinnas ja mõnede väiksemad ummikujupid on siin veel.
0: Pärnus ei ole hetkel ühtegi ummikut, ma päris ikkagi luubiga otsisin ka, aga ei leidnud ühtegi ummikut Veis ja Tartu ning meil on ummik praegu Riiamäel, veel on ummikus ka näiteks Kastani tänav enne Riia tänavaga ristumist, siis Narva mägi on meil ummikus. Jaama tänaval samamoodi enne Sõpruse puiesteega ristmiku ja siis ka Ida ringi teeni, et need, kes Ihaste kandist tulevad, siis teil on seal ka veidi ootamist, aga ei üldse midagi väga hullu. Siis veel ka Tartu maante, ehk siis see, mis sinna ringte suunas liigub ka ja Võru tänava poole, nii et siis seal on ka pikemat sorti punane jutt.
1: Sina vaatasid Pärnut, mina vaatan Viljandit ja ka näiteks
0: see
1: Viljandis
0: Tartu.
1: Enne vaatasid Pärnut, ütlesid, et null ummikut, aga vaatan siin Viljandit ja Viljandis ka mitte ühtegi ole ja tead jõudsin huvitavale järeldusele, et Viljandi, kui vaadata teda siit Waze'i rakendusest, näeb välja veidi nagu staadion, sellepärast, et on siin Kevade tänav, Suurkaare tänav ja kuidagi näeb välja natukene nagu staadion, vähemalt need kõige siis äärmised tänavad, mis siin on. Aga tore on see, kui teil ummikud ei ole teie kodulinnas ja saate nautida seda mõnusat tööle kulgemist.
0: Ma vaatan Haapsalu ka igaks üks siis juba üle.
1: No vaata Haapsalu.
0: Ei ole ummikut.
1: Siis on hästi.

0: Kello on nüüd 8:15 minutit. Me oleme Andre ja Muru ja Lauri Herman. Me oleme siin hommiku toimetus, hommiku tiim ja võistleme praegu nüüd meie toimetaja vastu, kes on meile ühe nuputamisülesandesi ette annud ja me peame siit siis ühe vastuse lukku lööma ja täna on meil pisut põhjust kiigata ajalukku.
1: Just nii ja kui me täna hommikul vaatasime üle erinevad ajaloosündmused, siis tegelikult kaudselt tuleb see küsimus just nimelt ka selle ajaloosündmuse kohta.
0: 1921. aasta 5. mail, ehk siis 0505, nagu me oleme rääkinud, täna on ilus kuupäev, esitleti parfüümi nimega Chanel number 5, kus juures muurisin ära, et kuidas see õige on öelda, et kõik oleks nagu prantsuskeelne. Et ma elistasin oma 11-aastasele, kellel koolis juhuslikult on prantsuskeel.
1: Kas sai targemaks?
0: Vist. Nii palju, kui ma telefonist aru sain, see peaks olema siis Chanel number 5. Nombre, midagi sellist oli ühes aega
1: väga sink. Tundus selline prantsusepärane olevad tõestanud. Eriti see
0: ja, selline,
1: aga tead, eestikeelne variant sobib ka
0: tuuled,
1: meile eestikeelne variant on ka sama hea.
0: Aga kuulsaks sai ja populaarseks see nombre sink kõikel vaelvas. Tegu on kõige rohkem ostetud parfüümiga ajaloos ja seda on läinud kaubaks üle 100 miljoni pudeli. Ja popikoon Marilyn Monroe vastas ühele ajakirja Life esitatud küsimusele nii. Vaid mõni piisake Chanel number 5 või number 5. Milline oli aga küsimus?
1: Mis siis talt küsiti. Ja meil on sellised valikud meile kirja pandud, et milline on parim võti kohtingu õnnestumiseks või mida te magades kannate. Ja meie peame nüüd jõudma järeldusele, no kumb see küsimus siis võis ikkagi olla?
0: Nii, las ma nüüd mõtlen. Kohtingu õnnestumiseks.
1: Ma miski pärast tahan kalduda pigem just selle teise variandi poole, sellepärast, et mul on ikkagi selline tunne, et Marilyn Monroe, nii palju kui ma olen tema kohta lugenud ja kõike asju vaadanud, siis mul oli selline tunne kuidagi, et ta nagu ise ei pidanud väga mõtlema, kas tema kohting õnnestub või mitte. Tegu oli ikkagi selles mõttes vapustava, võibolla tolle ajakoht isegi veidi skandaalse naisterahvaga ju, mõtlen ka, et juba need riietused, esinemised ja alati tegelikult, kui sa oled olnud kuulus, siis mingil perioodil on midagi sellist, mis sa selga paned, veidi skandaalne ja selline piiripealne.
0: Ma arvan, et tema julges piiripealne ollagi sellega, et julges tunnistada, et ta magab alasti. Et võibolla ongi ainult see Chaneli, siis mõni piisake Chaneli ainult tal siis nii-öelda, kui küsiti, et mida sa kannad, et ma kannan ainult seda viidates, et ta magab alasti. Võis täiesti loogiliselt võttes olla tema vastus või see mõte. Aga teisipidi jällegi ei ole infot mul nagu selle kohta, et võibolla, kui tänasel päeval on ju mitmete moebrändide poolt võetud palgatud ka tuntud näod, tuntud tegijad, meediastaarid, filmistaarid, lauljad, et siis kas tema huvitav võis olla selle Chaneli mingisugune nägu näiteks. Kui ta oli, siis ma arvan, et kui tema ei pea muretsema, ei pidanud muretsema kohtingute pärast, siis teistele, kes muretsevad, võis olla see väga hea reklaam jällegi, et näed, milline on parim võti kohtingu õnnestumiseks.
1: See
0: mõni
1: piisab tõnes
0: Chaneli.
1: Aga teade, see magamise ajal parfüümi kandmine, ma olen isegi selle kohta näinud sotsiaalmeedias selliseid üleskutsed ja tead, mõnikord viskab sul ette sellised, et aet, kuidas olla veel parem versioon ise endast. Ja mõnikord ma loen sellepärast, et kui sa suudad enda mõtetesse sisendada kogu aeg midagi uut positiivset, siis see on ju hea tulemiga, hea lõpuga. Aga mõnikord viskab ette siis selliseid natukene ajuvabasid soovitus ja üks soovitus oli ka see, et piserda enne magama minekut veidi parfüümi enda õlgadele, et ärkaksid kohe üles nii, et nuusutad enda patja ja siis tunned, ma lõhnan nii hästi, et see kõlas veidi nagu minu jaoks nagu väga ajuvabana, aga ma mõtlen, et kui isegi tänapäeval mingisugused sellised mõtted ringlevad, ju siis need asjad ju peavad kuskilt olema alguse saanud.
0: Ma arvan ka, et see teine on rohkem Marilyn Monroe-likum.
1: Sellepärast, et ta on diiva.
0: Ta on diiva just nimelt ja tema ei peagi mõtlema selle kohtingu peale, et kas see õnnestub mitte. Ma arvan, et tal oli jalaga segada austajaid.
1: Ma arvan ka seda.
0: Tõenäoliselt. Ja ta oli ka väga taamelikult oskas käituda, et ta ei pidanud mõtlema selle peale, et võtaks nüüd sellest lõhnast abi, et seda ei olnud talle lihtsalt vaja.
1: Ja samas,
0: et just , et mõeldes ka enda peale , enda heaolu peale , et jaa , magan alasti ja tunnen hästi , ärkan hommikul hea lõhna peale , et on mitte ainult mõnus öö , aga ka hommikuhe .
1: ja samas , kui sa mõtled sellele , siis tihtipeale paljudel staaridel on mingisugused eripärased kombed või rituaalid , mida nad teevad enne mingisuguseid asju . nii et see kõlaks minu jaoks loogilisena , seega hea Lauri , mina annan oma punkti selle viimase variandi poole , ehk talt küsiti , mida te magades kannate .
0: ma olen sellega täiesti päri , mina pakun ka sedasama ja just seetõttu ka , et faktina tundub see ka huvitavam , kui et see , et kohting , et pigem , et näed , lähen magama ja siis mõni piisakene Chanel number 5 . aga olgu , see on meil lukku löödud , jäime ühel meelel , ühel häälel selle vastuse variandi juurde ja
1: üllatame ennast nüüd .
0: Üllatame nüüd , mida on meile kirjutanud siia ette
1: ja
0: vastuseks toimetaja ütleb , et küsimus oli selline , mida te magades kannate ?
1: Vastasime õigesti ja saime punkti .
0: Suurepärane , kuule , meil ikka see tiimitöö siin toimib päris hästi .
2: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
4: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
5: Oh, mõnisem.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootana.
5: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
6: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale. Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Piirilaat! 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ilmatabelisse ilmajaam.ee vaatame ja 6 kraadi sooja on praegu Kihnus, 7 on Pärnus, 8 on Türil ja Paides, 9 kraadi on Raplas ja Rakveres ja Põltsamaal Kehras ja Virtsus. 10 kraadi on Jõhvis, Keilas, Kuressaares, Tallinnas, Narvas, Kundas, Haapsalus, Heltermaal, Otepääl, Viljandis ja Valgas ja plus 11 on Mustvees, Jõgeval, Põlvas, Elvas, Tartus ja Räpinas ja Võrus ja 11 kraadi on ka Tõrvas, aga meil läheb veel soojemaks.
2: Täna päeval on selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on kohati udu. Täna puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14. Pärast lõunal saartelt alates läänekare tuul nõrgeneb. Õhu sooja on täna 10-16 kraadini, Kagu-Eestis kuni 20 ning rannikul kohati kuni 8 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Kell on nüüd 8.33. Me oleme valmis välja andma 50 eurost magasiini kinkekaarti ja tõesti magasiin tähistab oma 26. Tegutsemisaastat, nii et 26 aastat rõõmu. Koju ja aeda ja no on näiteks aiakaupu, on grille, on kodu- ja köögitarbeid, tööriistu, paate, kalastustarbeid, jalatseid, riideid, mängu, asju, lemmikloomatarbeid, vabaajakaupu ja nii edasi. Ja saate sortimendist võib-olla parema ettekujutuse ka, kui vaatate nende e-poodi, selleks on pood.magasiin.ee.
2: Ja alates 7. maist, mis on siin mõne päeva pärast, on magasinil kokku 16 kauplust, aga nii nagu Lauri ütles, siis on teil võimalus vaadata ka üle e-poe valik ning vaadata sealt välja, mida te näiteks sooviksite või kus on ja parimad hinnad ja mida veel siis vaja.
1: Sellega ei teki mitte mingisugust muret, et ei oleks mitte midagi peale hakata 50 eurase magasini kinkekaardiga. Te leiate midagi väga ägedat. Isegi kui teil ei ole kindlat ideed, lähete astuta seda kauplusesse sisse. Ma luban, et te leiate midagi, millest te saate aru mõtet, et kuidas ma olen ilma selleta seni kaua läbi saanud. Et täitsa ise ka imestate siis.
2: Ja meie oleme ka siin omast kogemusest rääkinud päris palju. Küll kummikutest, küll kassiliivast, küll purkidest, plätudest ja seal on valikut veel ja veel. Aga hea raadiokuulaja, kui sa selle maikuu jooksul pole mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest võitnud, siis ehk täna tahaks enda õnne proovile panna. Nimelt mängus osalemiseks on teil vaja mängu end registreerida. Saatke sõnum numbrile 1511, sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ning juba üsna pea loosime kaks inimest välja, kes pääsevad siis võistlustulle ning teil on võimalus võita 50 euro väärtuses magasini kinkekaart.
1: Kaks laulu on aega teil sõnumeid saata, nii et meie ootame 1511 ja ainult oma eesnimi sinna sisse kirjutada, sellest täiesti piisab.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
2: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
5: Husqvarna. Saestuudiost.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
7: Piirilaast! 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi Kliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
10: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
11: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
12: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
13: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.
14: Tere hommikust, on teisipäev, hakkame kohe hommikumängu mängima ja tore koostöö magasiini inimestega, nii et meil on 50 eurone magasiini kinkekaart ja mulle tuleb meelda nüüd, et millal ma viimati käisin magasiinis, käisime koos tütrekesega ja siis tal tuli mingisugune tuhin tuli kodus peale, ta tahtis pisut nagu uut hingamist oma tuppa ja hakkas seal midagi ümber korraldama ja siis tahtis saada ka head lõhna tuppa ja siis tal oli spetsiaalne mingisugune vanilje
15: toalõhnastaja ja
14: mingisugune õhu värskendaja selline ta näitas mulle täpselt pilti ja siis me läksime magasiini ja sealt me saime
15: nii et magasin lahendab kõik ära jäänud tülid, ütleme nii ette ruttavalt, et kui laps tahab, et mina tahan, ja. Siis magasinis on olemas.
14: Papa sai aidata, jah.
15: Just.
14: Läks hästi.
15: See on ainult hea. Esimene mängija on meil juba ka liinil ning temaga saame te lähemalt tutvuda. Tere hommikust, kes on seal pool?
16: Tere hommikust, Helliki.
15: Väga meeldiv, Helliki. Mis kandi inimene te olete?
16: Raplast.
14: tore on igal juhul Rapla inimesed nüüd siis kõik pöidlad pihku ja Hellikile pöialt hoidma. Meil on kaks nuputamise ülesannet teile.
15: Ja esimene väite küsimus kõlab teile nii. Epp Kärsin läbis hiljuti koos süstapaarilise Olga Kajuga Võhandu maratoni. Ja mina väidan, et naised tulid 1300 osavõtja seast 403. kohale.
14: Õige või vale?
16: Õige.
15: Panen kirja, aga kahjuks peab juba üle vaatama, et läks halvasti, ei tulnud siit punkti, nimelt olid nad veel tublimad ja nad tulid 303. Kohale.
14: Ja tegelikult läks hästi, et nad ikkagi tulid nagu paremale kohale.
15: Ja nendel läks küll hästi, aga Helliki teil läheb ka veel paremini, me usume teisse siinpool.
14: Ja usume tõesti, et siin teisest nuputamise ülesandest võime ikkagi punkti kätte saada ja milline on enamike magasiinikaupluste pühapäevane lahtioleku aeg? Kas variant A 9-21, variant B 10-15 või variant C 9-17, nii et A, B või C?
16: Kella see B.
14: B 10-15 ütlete, pühapäevane lahti ole kaeg.
16: Ja.
14: B, ehk siis 10-15 läheb lukku?
16: Jah.
14: Ai, ai, ai, ai, ai. Siit ikkagi meil punktikest ei tulnud, sest tegelikult variant C, mis on jällegi tore, et ikkagi päris pikalt ja 9-17 alates just aprillikuust on paljude poodide pühapäevased lahtioleku ajad pikenenud 2 tunni võrra, ehk siis kauplusi saab külastada kuni kella 5. See on tore teadmine, aga teile punkti kahjuks praegu siit ei tulnud, aga no, matemaatiline teoreetiline võimalus on teile veel ikkagi see auhind napsata siit sellest hommikumängust.
15: Nii et suur tänu teile, Helliki!
14: Ja me vaatame kohe, mis siin arvuti meil nüüd otsustab ja kelle numbrida meile siia ette söödab ja siis me saamegi juba tuttavaks täna see teise mängijaga, kes on samuti üks meie sõnumisaatjatest täna.
15: Tere, tere!
14: Number valitud ja...
15: Aga ei võt... Ma mõtlesin, et võeti vastu juba ruttu esimesel võimalusel.
14: No nüüd võeti ja saame ka tuttavaks. Tere, tere hommikust! Tere, tere,
17: tere!
15: Kes on seal pool?
17: Siim.
14: Ja kus kohas te Siim olete?
17: Tartus.
15: Sõidate parasjagu autoga?
17: Jah.
14: Ja täna on meil siis...
15: On teil tööle minek, hea Siim?
17: Ei ole.
15: No selge.
14: Ei ole, lihtsalt sõidab siin Tartu kandis.
17: Jah, nii saab.
14: Aga siis head sõitu teile, aga nüüd kõigepealt ikkagi head mängu ja kaks nuputamise ülesannet ka teile.
15: Vaatame, kuidas läheb. Küsimus selline. Tallinn plaanib üle linna paigaldada e-sigareti jäätmete kogumismahutid, et vähendada keskkonna ohte. Väidan, et linna on plaanis paigaldada kokku 42 kogumismahutit. Kuidas teile tundub see? Õige või vale, Siim?
17: See on kindlasti vale.
15: Panen kirja, peagi vaatame üle.
14: Teine nuputamise ülesanne on selline, et milline järgnevatest väidetest on tõene. Variant A. Tallinnas on 4 magasiinikauplust. Variant B. Magasiini logistikakeskus asub Tartus. Variant C. Müügipindalalt suurim magasiinikauplus asub Pärnus. Nii et siis milline nendest väidetest on tõene? A, B või C?
17: A.
14: Ütlete, et A ja Tallinnas on 4 magasiinikauplust. Nii et läheb A meil lukku, jah?
17: Jah.
14: Ütles meile siis Siim valesti praegu, sest tegelikult hoopiski variant C. Müügipindalalt suurim magasiinikauplus asub Pärnus. See olnuks õige ja kui me nüüd kommenteerime neid teisi variante ka, siis tegelikult Tallinnas on 2 magasiinikauplust ja logistikakeskus asub hoopiski Võrus. Nii et siit meil punkti ei tulnud, kuidas esimese kandrea.
15: No mina ka kahjuks ei saa punkti anda, sellepärast et mina ei vassinud teile, hea Siim, vaid ikkagi rääkisin laustõtt, nii et oleme jõudnud lisaväite juurde.
14: Täpselt nii, nagu ma siin Hellikile ka ütlesin, et matemaatiline teoreetiline võimalus võita on, et nüüd siis oleneb kõik juba Siimust, et kas te nüüd arvate selle nüüd õigesti või mitte, et kas võit läheb Hellikile või Siimule, kes saab endale selle kinkekaardi.
15: Nii et Siim, lisaväide teile kõlab nii. Mina väidan, et Estonian Airi viimane lend 2015. aasta 7. novembril saabus Tallinnasse Amsterdamist. Õige või vale?
17: See on vale.
15: Panen kirja. No ja hea Siim, ega muud midagi, võit on teie, palju õnne. Sel tõepoolest oli vale. ja lend saabus hoopis Kopenhaagenist, nii et saame teiega rääkida edasi vaid võitja juttu.
14: Ja hommikumäng samale magasini kinkekaardi auhinnale juba homme hommikul samal ajal.
13: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasini kauplus Tartus Raadil.

0: annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või kooli lõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobib Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Elu on pidev muutuste teekond, väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Rainbow maisisnäkid 30 grammi, ainult 79 senti. Moomin Baby number 3 või number 4 suuruses teipmähkmed, kõigest 15 eurot ja 20 senti.
4: Hea, aga odav! Prisma!
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
8: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10%.

0: Lätti ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
3: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. USA eriteenistuse agendid pidasid Washingtoni kesklinnas tulevahetust relvastatud mehega. Ilm on täna valdavalt selge ja sajuta. Sooja on 8-20 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Pangaanalüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad aga arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia ja tooraine voogude taastumiseta pole positiivse prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse tarbi targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastataguse ajaga võrreldes 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%, värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Häirekeskus sai teate tulekahjust teile pärast lõunal. Tulekahju ulatuse ja tugeva tuule tõttu kuulutati juhtum neljanda ehk kõrgeima raskusastme põlenguks. Hinnanguliselt põles 18 hektari suurune ala. Öösel tuul veidi vaibus ja tulelevik saadi kontrolli alla. Kustutustööd jätkuvad. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudetud seadus kvalifitseeritud tööjõu puudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Teatud tegevusaladel ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Oppositsiooni hinnangul soodustab seaduse muudatus odava tööjõu toomist Eestisse. Tänavuseks aasta kooliks valiti Pärnu Koidula gümnaasium. Tiitlisaaja selgus žürii hinnangu ja teise hääletusvooru tulemusel superfinaali pääsesid ka Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametliku pöördumist Venema sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski. Ukraina peaministri Julia Svredienko sõnul on eraõhutõrje projektiga ühinenud juba 25 ettevõtet ning nad on oma õhutõrje rühmade moodustamist lõpetamas. Mitmed rühmad täidavad juba lahingülesandeid ning on alla tulistanud üle 10 vaenlase drooni, lisas Ukraina peaminister. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordi saatel edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Allianz Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpul puhkenud sõjast ning laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordi saatel. Läbisõit möödus vahejuhtumideta ning kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates Lähis-Ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. Aasta lõpust.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
6: Tänane teisipäev on Eestimaal selge kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ja hommikul on kohati udu. Puhub enamasti edela või läänetuul kuni 10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal hakkab tuul tasapisiga nõrgenema ning õhutemperatuur päeval on 10-16 graadini ja Kagu-Eestis kuni plus 20, rannikul kohati kuni plus 8.
7: Ilmajaam.ee andmetel on 8 soojakraadi hetkel Pärnus, 10 Narvas ning 11 graadi näitab termomeeter Tallinnas ja Tartus.

0: just meie oleme Andrea Muru ja Lauri Hermann, kell on 9:05 ja kui me kella 6 varahommikul siin oma tööpäeva, tööhommikut alustasime, siis me jäime väga salapäraseks ja me ei tahtnud veel välja hõigata niimoodi suure suuga, et kes meile täna siia külla tuleb. Nüüd on see külaline siin kohal ja me ei olegi veel tegelikult ju välja öelnud, kes tema on ja oskad sa veel vihjata kuidagi? Me vihjasime, et kuidas me vihjasime?
1: Me vihjasime selliseid asju tema kohta, et ükskõik, missugusel peol ta esineks, on seal nii nooremaid kui ka küpsemaid, kes kindlasti tantsi ja laulavad kaasa tema muusikale. On ta olnud laval nii üksinda koos taustatantsijatega kui ka koos teiste artistidega.
0: Mulle tuleb meelde, et meie hommikuprogrammis on ta rääkinud ka näiteks sellest, et ta on väga nõudlik hotellikülastaja ja annab ka väga tihti Eesti majutuskohtadele ja restoranidele tagasi sidet ja seda enamasti väga positiivses võtmes.
1: Ja see on ainult hea.
0: See on hea. No nüüd ütleme välja või?
1: No aga ütleme. Loeme kolmeni ja siis ütleme ühes
0: koos. Kas mõtleme tema hüüdnime, ütleme täispika nime?
1: No ikka teeme asja ametlikuks. No,
0: teeme hästi ametlikult.
1: Ja.
0: Et kolme ajal või pärast kolme?
1: Teeme niimoodi, et loeme kolmeni ja siis, ütleme, jah, kes see tore inimene on. Nii, 1, 2, 3.
0: Merlin Uusküla!

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: No kaks aastat nüüd pausi vahepeal olnud, siis saime kuulda sinu uut laulu, nüüd paus selja taga ja millest see paus, miks see paus, küsime kõik ühes suust.
2: Jaa, vahepeal tõesti võtsin natukene aja maha enda jaoks, kuna see Rajureede albumi periood oli mul nii hoogne ja sealt tuli nii palju singleid järjest välja, et siis ma tundsin, et mul on vaja sellist loomingulist pausi võtta ja võibolla ka kuulajatele väikse sellise hinge tõmbamise hetke jätta ja kogusin mõtteid, mis suunas edasi liikuda ja ei kiirustanudki kohe uut muusikat peale tegema, et ma arvan, et see selline artisti elu ongi selline lainetav, et vahepeal on aktiivsemad perioodid ja siis on rahulikumad perioodid.
3: Kas võib öelda, et Merlini inspireerib puhkus ja reisimine?
2: Kui sa nüüd räägid sellest uuest laulust, mille nimeks on Autopiloot, siis kindlasti inspireerib see, et ma saaksin aegajalt autopiloodi pealt maha astuda ja mind inspireerib tõesti ka see, et ma saaksin aegajalt lubada endale hetki ise endale. Ja nii et vastab tõele.
1: Eks me kõik tunne ennast selles laulus ära ka, et kohe inimesed saavad seda esimest korda läbi meie raadioeetri kuulda, et kuidas sina nüüd selle loole lähened, mida sa soovitad inimestele, et nad kuulad selle loo ära, kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aegajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma enda artisti elus tegin ka mõned muudatused sellel perioodil, et ma vähendasin enda öiste esinemiste arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi nüüd lähi aegadel, nii et tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
3: Ja kuidas näeb siis tuleve suvi sinu jaoks välja töömõttes? Kas on pigem siis ikkagi puhkuste rohke või tuleb töine?
2: Nüüd ma tegelikult asusin taaskord aktiivsemalt artisti rolli ja tegelikult ikkagi pigem tuleb töine juba, et eelmine aasta oli rahulikum, see aasta on rohkem üritusi. Järgmine avalik üritus on mul näiteks 15. mai, kus ma siis astun üles Pärnu kuursaalis, mis on just värskelt ka uuendus kuuri läbinud. Nii et seal on võimalik siis ka minu uut singli esmakordselt kuulda laivis.
1: See on sinu soolosingel Merlin Uusküla. Tahes tahtmata, saad aru, inimesed ikkagi seostavad siin ka Nexusega, et see tähendab, et nüüd Nexus on nagu lootusetult minetanud sinu tähelepanu, sinu fookuse, et mis sest bändist enam ikka.
2: Nexus on ikka väga kenasti seal kõrval ka endale koha leidnud, et ma ju tegelikult sellel suvel esineme Õlle Summeril, nii et kõik saab ka koos ja paralleelselt toimuda, nii et Nexus on täitsa olemas, kuigi me aktiivse bändina tõesti ei tegutse, aga me aegajalt tuleme kokku ja pakume enda fännidele rõõmu, nii et jah, ikka. Janne jääb seekord Eestisse natukene kauemaks, et võib-olla isegi tuleb mõni esinemine veel, aga praegu kindlasti ei saa sellest veel rääkida.
3: Nii et Nexusega esinemine on ka sinu jaoks võib-olla töömõttes siis autopiloodilt maha astumine, et vahelduseks kellegi teisega koos ka lava jagada.
2: Jaa, et muidu ma esinen ka ikka oma tantsijatega ja aegalt on ka kavad mul saksofonist Henri Arukülaga, kes ka muide selles autopiloodi loos teeb kaasa ja annab värske saksofoni partii, et luua sellest suvist meeleolu. Ei, esinemis on ikkagi erinevaid, et ei ole päris nii, et ma kogu üksinda olen, aga jah, see on tore vaheldus ka Nexusega üles astuda ja see tõesti loob sellise nostalgilise tooniga ise enda päevadesse.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad, küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisi, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale on oppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, selline Kihnu plaan mul kindel.
3: nii et mõne aasta pärast saame uue intervjuu teha ja siis saame teada kõikide saarte hinnangud ja paned need edetabelisse.
2: Ei no iga saar on omanäoline ja ma arvan, et tunne oma kodumaad on ka nagu siin kohal päris hea koht, sest ma olen tõesti väga palju nagu Eestist väljaspool reisinud, so üks hetk kapastasin, et aga ma ei tea ühtegi saart peale Saarema ja Hiiumaa, nii et nüüd ma vaikselt olen sellega jätkamas.
1: Millal sa keselaiul ära käid?
2: Võt sinna, ma ei tea, kas ma nüüd sattun see aasta, võibolla tuleb tulevikus.
1: Aga uus lugu. No ühesõnaga, mille poolest autopiloot erineb rajust reedest?
2: No tegelikult need, kes on seda lugu juba kuulnud mu enda lähikond, nad ütlevad, et tegelikult see nagu natukene ongi selline rajureedge jätk selles mõttes, et ta on nagu ikkagi hoogne ja tempokas, et mul oli vahepeal aega ka mõelda, et mis stiili ma edasi tahaksin teha, aga ma tunnen ennast ikkagi sellises hoogsas ja tantsulises stiilis kõige paremini, et ma jätkan samasugusel lainel, aga soundilises mõttes ja nagu suuna mõttes on ta ikkagi täna päevasem lugu, aga olemuselt võib öelda, et on rajureede moodi küll.
1: Et mõnes mõttes nagu tagasi juurte juurde või jätkuvalt
2: ma jätkuvalt juurde, ikkagi, sest Nexuse ajal oli me ka tegelikult
1: ka
2: ju see bänd, kes tegi väga hoogsaid tantsulisi laule, et ma olen nagu seda joont jätkanud ikkagi ka enda solo tegemistes. Nii et jah, see lugu on ka hoogne ja kindlasti saab selle järgi hästi tantsida ja kaasa elada ja ka laulda, sest et see lugu jääb väga hästi kummitama.
3: Inimestele tihti peale meeldivadki sellised mõnusad hooksed lood, sellepärast, et mille muu järgi sa ikka siis erinevatel pidudel tantsid. Aga Merlin, millist muusikat sa ise näiteks vabal ajal kuulad? Kas sa kuulad ka sellist popmuusikat, mis on ka hoogsa minekuga või kuidas lood on?
2: Mina olen selline analüüsiv muusika kuulaja. Ma arvan, et ma kogu aeg hoian silma peal, mida nii-öelda tehakse, mis on Eesti, ma ei tea, Spotify Top 50, kõik sellised asjad. Ma hoian väga silma peal, mida ka noored kuulavad, et ma proovin olla nagu selles mõttes väga värske kõrvaga, aga ma olen avastanud, et ma ise väga palju muusikat ei kuulagi, sest et mulle meeldib siuke vaikus rohkem võibolla isegi, et kuulan muusikat siis, kui ma olen teiste inimestega koos, et meeleoluks, aga üksinda ma võibolla vahel panen taustale midagi, aga mitte väga tihti.
1: Heake küll, mina sain oma põletavatele küsimustele vastused. Andrea, soovid sa veel mingit nõuannet küsida Merlini käest?
2: On, no,
3: ma jätan. Ma jätan selle võimaluse sulle mõneks järgmiseks korraks.
1: Aituma. Kuule, kulla Merlin, aitäh sulle, et sa tulid täna hommikul meile stuudiosse.
2: Aga see on siis tõesti maailma esmaesitlus Raadio Selmar ja esimest korda siis teie ees autopiloot.
1: Aitäh sulle.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
5: Husqvarna saestuudiost.
6: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grüne fee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
8: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.

0: Samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Kell on 9:30 ning liiklusinfot otse politseist. Eile toimus üks inimkannatanuga liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 7 alkoholi või narkot tarvitamistunnustega sõiduki juhti.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmajaam.ee andmetel on 7 graadi õhusoo ja praegu Kihnus, 8 Pärnus, 10 Raplas, Narvas, Türil, Paides ja 11 Kuressaares, Tallinnas, Eltermaal, Keilas, Kehras, Rakveres, Kundas, Valgas, Haapsalus, Virtsus, Jõhvis, Viljandis ja 11 on ka Otepääl, 12 graadi on Põltsamaal, Põlvas, Mustvees, Räpinas, Võrus ja Jõgeval ja Tartus ja 14 on Elvas ja 16 on Tõrvas.
0: Täna päeval on selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on kohati udu. Täna puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14, kuid pärast lõunal saartelt alates läänekare tuul nõrgeneb. Õhusooja on täna 10-16 graadini, Kagu-Eestis kuni 20 ning rannikul kohati kuni 8 graadi.
2: Ja paar värskelt saabunud kuulutust ka ostan korras või remonti vajava auto ja võin ise järele tulla ning telefoni number on 56932565, nii et ostetakse siis korras või remonti vajav auto ja telefoni number on 56932565.
0: Ostan teie auto. Sobeb ka avariiline või remonti vajav auto. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Sobeb ka avariiline või remonti vajav auto. Telefoni number on 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15. kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasiin.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
5: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
9: 1, 2, 3, start!
10: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
11: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
12: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
13: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
14: Raadio Elmar.
15: Horoskoop.
16: Tere ja kaunist päeva kõigile, kellega täna veel kohtunud ei ole. Nüüd võimalik teile ette lugeda Marie Angeli koostatud tänane päeva horoskoop ja loodetavasti tõotab see teie jaoks head.
17: Jäär. Mars on pinge aspektis Jupiteriga, andes sulle tohutu jõu, kuid manitsedes ettevaatlikkusele. Ära torma uisa päisa, suuna vägi loovasse töösse.
16: Sõnn, võimalikud on ootamatud kulutused ja säilita külm närv ja vaatame eelarve üle, et vältida emotsionaalsetest ajenditest tulenevaid vigu.
17: Kaksikud, suhtned partneritega võivad olla tavapärasest intensiivsemad. Kasutama diplomaatioskusi, et leida lahendusi, mis rahuldavad mõlemat osapoolt.
16: Vähk, Jupiteri kvadraat Marsiga võib tekitada rahutust ja soovi liialdada. Hoia fookust olulisel ja ära lase emotsioonidel kainet mõistust varjutada.
17: Lõvi, riski julgus on suur, jää mõistlikkuse piiridesse. Naudi mängulisust, kuid ära pane kaalule rohkem, kui oled tegelikult valmis kaotama.
16: Neitsi, töö ja koduse elu vahel laveerimine nõuab meisterlikkust. Sea prioriteedid paika ja ära püüa täita kõigi ootusi.
17: Kaalud, sinu sõnavõtud võivad tekitada vastakaid tundeid. Ole väljendustes täpne ja hoidu liigsest otsekohesusest, et säilitada head suhted.
16: Skorpion, raha asjades tasub olla tähelepanelik, vältida laristamist ja analüüsi olukorda põhjalikult, sest täna tehtud otsused mõjutavad sinu heaolu pikemalt.
17: Ambur, leia viis, kuidas suurt energiatulva füüsilise aktiivsuse kaudu maandada, et säilitada sisemine rahu ja tasakaal.
16: Kaljukits, tegele oma hirmudega teadlikult ning ära lase mineviku varjudel oma tänaseid otsuseid ja tegemisi asjatult pidurdada.
17: Veevalaja, koostöö võib pakkuda ootamatuid väljakutseid. Jää oma unikaalsele nägemusele truuks, kuid püüa leida viis, kuidas see teiste plaanidega liita.
16: Kalad, tööalased nõudmised tunduvad kurnavad ja usalda intuitsiooni ja võtta asju üks haaval, nii jõuad päeva lõpuks sihile kõige olulisemas.
17: Selline see tore horoskoop oligi siis.
16: Selline see tore hommik oli, ma ütleks nii, et meil õnnestus täna ju teada saada, kuidas Andrea tushial käib, et mida kõik võivalik ühe hommiku jooksul oma kolleegi kohta teada saada, et ma olen täitsa ootus ära kohe, et mida see nädal veel võib tuua, et meil on siin 12 tundi veel koos siin sellel nädalal toimetada hommikuti homme hommik, üle homme ja siis üle homme.
17: Ja tead, ega sa ei saa ennast nüüd mainimata jätta, aga sina käid tushial täpselt nagu kebab.
16: Mina käin ka tushial.
17: Sina käid ka tushial ja sa käid täpselt samamoodi nagu kebab, nii nagu eksperdid ütlesid, et ongi õige.
16: Et tuleb siis ennast ringiratast niimoodi keerutada, pööratuda ja siis jääb ümber ringi puhtaks.
17: Vähemalt teeme nii mõnegi asja siin elus õigesti.
16: Aga seda me ei leppinud täpselt kokku, et oled sa siis kana kebab ja mina veise kebab, jah?
17: No ma ei tea, kumb tahad olla?
16: Ma olen siis kana.
17: No ma olen siis veis.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturva. 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
7: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
8: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
9: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab,

0: ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
1: Tere isa, kas su tervis on korras?
2: Kelle keldris on konnad?
3: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Viljandimaal põleb parika turbaraba. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Ilm Eestis on valdavalt selge ja sajuta. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Panga analüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemises, sest ilma energia- ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aasta võrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%, värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonid ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigimeetmed ei lahendaks. Sellised meetmed hoopis suurendaksid nõudlust, mis omakorda annaks hoogu hinnakasvule, ütles Ligi. Ta selgitas, et praeguses julgeoleku olukorras vajavad täiendavat rahastust nii riigikaitse kui ka sotsiaalhoolekanne ning ilma reaalsete katteallikateta ei ole vastutustundlik tulusid vähendada. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Metroserti droonitehnoloogiate üksuse juhi Rainer Kivimäe sõnul näitavad turu-uuringud, et sarnased testimiskeskused on Euroopas tugevalt ülekoormatud. Haabersti testimiskeskus aitab seda kitsas kohta leevendada ning oluliselt kiirendada prototüüpide jõudmist reaalse tootmiseni, märkis Kivimäe. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel. Seni ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametliku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, ütles Zelenski. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveolaev Alliance Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpult, kui sõda Lähis-Idas puhkes. Laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel läbisõit möödus vahejuhtumiteta ning kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra, viidates Lähis-Ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
5: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ja puhub edela ning lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadi kuni 16, Kagu-Eestis kuni 20. Pärnus ja Narvas on hetkel 10 kraadi, Kuressaares ja Tallinnas 11, Tartus 12 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
5: Head teisipäeva kõigile! On käes see 5. maigu päev ja kell on 5 minutit üle 10. Tambeti poolt tervitused. Ja mida on toonud tänane päev ajaloos? Kindlasti midagi põnevat elurahvale. 1858 hakkas kehtima Eestimaa kubermangu 1856. aasta talurahva seadus. Mida see täpsemalt endas peitis, võibolla jõuame sellele väikese pilgu peagi heite ka. Tunni alguses aga kõigepealt ikka muusikat ja alustame ansambliga Shannon. Siia ma jään!

on Marleen ja Peegel. Aastal 1858 ei teadnud sellest laulust küll mitte keegi veel mitte midagi, aga siis tänasel kuupäeval hakkas kehtima Eestimaa Kubermangu talurahva seadus, mis koostati 1856. Aastal. Ja mida see täpsemalt siis tähendas? Selle talurahva seaduse järgi tunnistati talupoegade kasutuses olev maa talumaaks, mille võis elujõuliste taludena rendilanda, soovitavalt ka siis raha eest või talupoegadele päriseks müüa. Mõisnikule jäi selle kohaselt maad umbes 1/6 mõisast ja 1880. Aastal alustati Eestimaa Kubermangus talude päriseks müüki. Mõisnik ei tohtinud talupoegade käes olevat talumaad majandada ja talumaad tohtiski rentida või müüa ainult talupoegadele, nii et muutus tegelikult päris palju. See sama seadus reguleeris ka koolikohustust ja koolide ülalpidamine jäi endiselt valdade kohustuseks, kus juures luterlaste tuli kanda oma ja õigusulistel oma koolide ülalpidamiskulud. Ka seal muutus siis ühteist. Ja veel selle talurahva seadusega oli võimalik anda isikule vabadusi hoopis teise nurgalt, ehk siis ühiseluline vabadus hakkas ka kehtima. Selle lahti seletamine läheks nüüd väga keeruliseks ja väga pikaks. Ilmselt jaksaks seda keegi ära kuulata, nii et kuulame varem muusikat. Jaak Joala esituses Saataniklaine.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Kas sina jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Tere isa, kas su tervis on korras?
8: Kelle keldris on konnad?
9: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
10: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
13: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
14: Siin Tallinn, sajand eetris.
15: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
16: Eesti ringhääling. 100.
15: Nüüd teletornis.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Hetkel on 10 soojakraadi Pärnus ja 11 Tallinnas, Virtsus, Narvas ja Kuressaares. 12 kraadi Keilas, Haapsalus ja Kehras, 13 Raplas, Kundas ja Otepääl, Valgas, Rakveres ja Võrus ning Türil ja Põltsamal ja Jõhvis. 14 kraadi Viljandis, Räpinas ja Põlvas ning Jõgeval ja ka Tartus 15 kraadi on Elvas. Ilma täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis ja temperatuur päeval 10 ja 16 kraadi vahele, Kagu-Eestis soojakraade kuni 20.

0: soovitakse osta sõiduk, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõiduk, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mõnikord on nii, et pillimehed on küll väga tublid muusikud, aga kui nad hakkavad üksinda sooloprojekte tegema, siis võibolla sellest väga suurt välja ei tulegi. Üks selline näide on ka kaugema Ameerika muusik Dennis Anthony Robbins, kes tegi seal, kui koostööd ansambliga The Rockets, aga siis kui hakkas soolokarjäärile pühenduma selgus, et nii väga ikkagi see tal ei õnnestu. Mõni lugu siiski oli selline ka, mis jõudis ka plaadimüügi tabelisse ja mis on suure ringiga jõudnud ka Eestisse. Üks sellistest kõlab peagi.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
9: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
12: Lugu laulust.

Põhja-Carolina sündinud Dennis Anthony Robbins on tuntud slaidkitarist ja laululooja. Ta alustas kitarimängu õppimist teismelisena, eeskujuks rock and roll ja bluegrass. Pärast teenimist USA mereväes kolis ta Detroiti ja ühines Blue Rock bändiga The Rockets. Seejärel otsustas minna Nashville'i, kus tal õnnestus sõlmida solistina plaadileping MCA Recordsiga ning 1986. aastal nägi ilmavalgust esikalbum First of Me. Samal aastal moodustas ta supergruppi Billy Hill, kuhu kuulusid peale tema veel laululoojad Bob DiPiero ja Hoss Kotcheril. Salvestati albumi täis lugusid, millelt pärit kolm singlit jõudsid edetabelisse. Seejärel mindi 1990. aastal laiali. Samas hakati koos kirjutama laule teistele kantriartistidele. 1992. aastal üritas Dennis Robbins veel kord üksi läbi lüüa, andes välja kaks sooloalbumit, kuid kuna need mingit suurt edu ei toonud, lõi käega ja on edaspidi pühendunud laulude kirjutamisele. 1986. aastal ilmus müügile Dennis Robbinsi single Hard Loving Man, mis oli valminud koostöös teiste laululoojate Bruce McTaggarti ja Warren Hinesiga. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Beargrass. Laulu pealkiri on Elumees.

Õhus on kohtumisi. Õhus on Eesti.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15 kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasin.ee.
2: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee

0: väga kõva , aga kõva kettaks kuramus ei sobi , mälu 0 giga . oota , aga sillutiseks täiesti ideaalne . sillutame teed tulevikku , Stonerock .
1: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
2: saed , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kanamuna , koop hoiab sootana .
3: Finish Ultimate Lemon , nõudepesumasina tabletid 50 tükki , 15.99 . Ariel Color pesukeel kapslid 12 tükki 6.99 . Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13.99 .
1: eripakkumised saestuudiost . Husqvarna muruniidukid , mootorsaed , trimmerid , robotniidukid . uuenda oma aiatehnikat saestuudios aadressil Männiku tee 19 , Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee .
4: Husqvarna saestuudiost .
5: On Offis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
6: Leigo Järvemuusikafestival 30. juulist 1. augustini . kontsertlavastus Raua kutsumine . Koorid Põhja- ja Baltimaadest . Sven Grünberg ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel . Vaata kogu programmi leigofestival.ee . piletid piletilevis .
7: täna õhtul Kanal 2-s Täistund .
8: president Karise ämber Soome riigi visiidil .
9: tõsi ka või ?
8: miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb ? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad ? Kes võiks , peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada ? Täistund käis

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Metrosert rajab Haaberstisse droonitehnoloogia labori. Venemaa jätkas rünnakuid Ukrainale ka enne soovitud relvarahu. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Panga analüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia- ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastavõrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Maaelu teadmuskeskuse esimese kvartali vahearuanne näitab, et toidukaupade hinna kujunemises on põllumajandustootjate osakaal kahanemas. Samas on kasvanud tööstuse roll mitmes tooterühmas eriti teraviljatoodete puhul, teatas Maaelu teadmuskeskus. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida on hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Ukraina president Volodymyr Zelenski peab küüniliseks Venemaa soovi kehtestada 9. mai paraadi korraldamiseks relvarahu, sest samas on Venemaa jätkanud ohvreid nõudvaid rünnakuid Ukraina vastu. Öösel ründasid venelased Poltava oblastis energiataristut ka siis, kui päästjad olid juba sündmuskohal tulekahju kustutamas. Hukkus 4 inimest, nende seas 2 päästjat ja 10 said vigastada, rääkis Zelenski. Tema sõnul ründas Venemaa möödunud ööl ka teisi Ukraina piirkondi. Varem oli Zelenski öelnud, et Ukraina jõustab relvarahu alates eelolevas tööst peegelpõhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Iraani pealäbirääkija USA-ga peetavatel kõnelustel hoiatas, et Islami vabariik ei ole Hormuusi väina vastasseisus veel isegi alustanud. Ta lisas, et USA ja tema liitlaste tegevus on seadnud ohtu laevaliikluse turvalisuse, kuid nende pahatahtlik kohalolek kahaneb. Taani laevandusfirma Maersk teatas samas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordi saatel edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Allianz Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpul puhkenud sõjast ning nüüd pakuti laevale võimalust lahkuda Ühendriikide eskordi saatel. Läbi sõit möödus vahejuhtumiteta ja kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tänane päev on selge ja kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne ja edela tuul kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 16, Kagu-Eestis kuni 20. Pärnus ja Tallinnas on 10, Narvas ja Kuressaares 11 ja Tartus 14 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11 ja ilusat teisipäeva kõigile Raadio Elmar kuulajatele. Kohe tunni alustuseks Smilers ja nende singel Kõik mängu. Ja Smilersil on üks väga lihtne kodulehekülg. Siin ei ole mitte midagi üleliigset. On info selle kohta, kus nad lähiajal esinevad, on mõned lingid, millele klõpsates saate vaadata erinevaid videoid ja siis ka mõned Spotify lingid, kus saate kuulata laule niisama ilma, et videopilti vaataksite. Ja siit on näha, et järgmisena saab Smilersit näha 16. mail Pärnus ja seejärel 23. mail Tallinnas. Paar erapidu on ka ära mainitud, aga sinna päris igaühte vist oodatud ei ole. Smilers ja kõik mängu!

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pelak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadele ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja selle pärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsuse kannab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17% nii minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%. Mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes 1/3 võrra vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3 võrra on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähenenud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste, taga teatab rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühme kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse tuurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantvõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasi kandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja Isikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailma turu hinna languse korral. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kg aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2,69 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, laivah igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
10: love. Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
11: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
12: 9. mail Põlvas. Suur retro grillpidu. Šašlõki võistlus, läbi päeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Hetkel on ilmajaam.ee andmetel 9 soojakraadi Pärnus ja 10 Tallinnas, 14 Narvas ja Türil, Otepääl ja Viljandis, 15 kraadi Põltsamaal, Räpinas, Valgas ja Rakveres, Jõgeval ja Jõhvis ning Põlvas ja Tartus, 16 kraadi Võrus ja 17 kraadi hetkel Elvas. Ilma täna selge, vahelduva pilvisusega, aga sajuta. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16, Kagu-Eestis kuni 20.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutused toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Edgaroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarolineiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi. Ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
12: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
13: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
14: Tõsi ka või?
13: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: kes , mis , kus .
1: Postimehe tervisekülg annab seekord väga praktilist nõu . Kas tablette tohib poolitada ja millised võib , millised mitte ? Tablettide poolitamine tundub lihtne ja praktiline lahendus ja seda tehakse mitmel põhjusel . Mõnikord ei toodeta ravimit vajalikus tugevuses ja sageli eelistavad tablettide poolitamist need , kellel on nende väga suurte tablettide allaneelamisega raskusi . Samuti võimaldab poolitamine ravimit paindlikumalt kohandada , näiteks annusaeglast tõstmist või vähendamist . Tegelikult võib tablettide poolitamine olla täiesti ohutu ja tõhus , kuid ainult siis , kui seda tehakse õigete ravimite ja õige tehnikaga . Vale tableti või ebatäpse poolitamise korral võivad tagajärjed olla ka tõsised . Kõige selgem märk sellest , et tableti üldse võib poolitada , on see , et sellele on märgitud poolitusjoon sisse pressitud . See on tootja teadlik märguanne , et seda tabletti on ohutu poolitada . Ja samuti sobivad poolitamiseks tavalised kohese vabanemisega tabletid , millel ei ole kaitsvat katet ja ravimid , mille puhul arst või apteeker on poolitamist soovitanud . Uuringud on kinnitanud , et paljude ravimite puhul ei vähenda poolitamine toime tugevust ega ohutust , kui tablett on selleks sobiv . See tähendab , et õigesti valitud tablettide puhul ei ole poolitamine mitte mingisugune probleem . Kõige suurem risk tekib pikatoimeliste tablettide puhul . Nende toimaine on mõeldud vabanema aeglaselt ja ühtlaselt . Poolitamine võib põhjustada olukorra , kus kogu ravimiannus vabaneb korraga ja sellise tablette ei tohi poolitada , kui infolehel pole selgesõnaliselt seda teha lubatud . Samuti ei sobi poolitamiseks enterokattega ravimid . Need on mõeldud lahustuma alles soolestikus . Poolitamine rikub kaitsekihi ja muudab selle ravimi toimemehhanismi . Kapsleid, eriti sellised, mis sisaldavad graanuleid või vedelikku, ei saa täpselt jagada ja annus muutub ebakindlaks. Mõned on ju päriselt sellised kapslid, mida raputate ja siis sees on vedelik või sellised pisikesed tükikesed, neid poolitada kindlasti ei tohi. Väga väikesed või ka ebakorrapärase kujuga tabletid võivad samuti poolitamisel murenedes kaotada täpsuse, siis te saanem aru, kas läks nüüd veerand või pool või pudises päris laiali. Eriti oluline on teada, et näiteks teatud südameravimite puhul võib isegi väike annuse kõikumine olla ohtlik. Ja sellised ravimid ei tohi poolitada, kui arst pole selleks kindlat juhist annud. Ja annuse kõikumine ongi üks levinevaid riske. See tähendab, et ühel päeval võib inimene siis saada liiga palju ravimit, teisel liiga vähe, kui valmistate tablette mitmeks päevaks ette. Sellised olukorrad ei ole üldse haruldased, eriti kui ravimeid on mitu ja tabletid sarnanevad üksteisele. Poolitamisel võib tablett, nagu öeldud, murduda või puruneda, mureneda ja kui see juhtub, ei ole võimalik enam kindlaks teha, kui palju toimainet inimene tegelikult saab. Kui arst või apteeker on kinnitanud, et konkreetse tabletti võib poolitada, siis kõige täpsem viis on kasutada spetsiaalset tabletilõikurit. Tunnistan täiesti, mina selle olemasolust teadlik olnud, ei ole elus väga vaja läinud, aga hakkasin guugeldama vaatama selline asi nagu tabletilõikur on täiesti olemas, kes ka veel ei teadnud ja seda vajavad, selline pisikene plastikus karbikene, need on väga erineva disainiga. Mõnikord on sees lausa selline ime terav nuga, et panete tabletti sinna sisse, see nuga lõikab täpselt õige koha peal täpselt selle tabletti pooleks. Ja tagab kindlasti oluliselt parema tulemuse kui tavalise noaga nüsimine, siis see lendab see tablett kes teab kuhu ja mitmeks tükiks. Kuna poolitatud tabletid võivad niiskuse ja temperatuuri mõjul kiiremini laguneda, ei soovitata liiga palju ravimeid ette poolitada, nii et päris kuu aja varu ärge tehke. Ja poolitatud tablette tuleks hoida kuivas ja jahedas, kindlasti mitte vannitoas. Nii et võib, julged siis, kui joon on peal, tehke seda võimalusel tabletilõikuriga, kui kahtlete, küsige apteekrit või arstilt. tervis.postimees.ee
0: Kes? Mis?

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE, tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
6: Hea, aga odav. Prisma!
7: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulks 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Tartu kevadlaat toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
13: Raadio Elmar.
14: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Metrosert rajab Haaberstisse droonitehnoloogia labori.

0: USA lippu all sõitev kaubalaev läbis Hormuzi väina. Venema jätkas rünnakuid Ukrainale ka enne soovitud relvarahu. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu siseriikliku tarbimise toel 2,5%. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuzi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas SEB analüütik Mihkel Nestor. Mobiilirakenduse tarbi targalt andmetel kasvasid toidukaupede hinnad. Tänavu aprillis aasta võrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Ukraina president Volodymyr Zelenski peab küüniliseks Venemaa soovi kehtestada 9. mai paraadi korraldamiseks relvarahu, sest samas on Venemaa jätkanud ohvreid nõudvaid rünnakuid Ukraina vastu. Öösel ründasid Vene üksused Poltava oblastis energiataristud, ka siis, kui päästjad olid juba sündmuskohal tulekahju kustutamas. Hukkus 4 inimest, nende seas 2 päästjat ja 10 said vigastada, rääkis Zelenski. Tema sõnul ründas Venemaa möödunud ööl ka teisi Ukraina piirkond. Varem oli Zelenski öelnud, et Ukraina jõustab relvarahu alates eelolevast tööst peegelpõhimõttel, kui vainutegevus lakkab enne relvarahu algust. Iraani pealäbirääkija USA ka peetavatel kõnelustel hoiatas, et islamivabariik ei ole Hormuzi väina vastasseisus veel isegi alustanud. Ta lisas, et USA ja tema liitlaste tegevus on seadnud ohtu laevaliikluse turvalisuse, kuid nende pahatahtlik kohalolek kahaneb. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuzi väina. USA lippu all seilav autoveo laev Alliance Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari puhkenud sõjast ning laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel. Läbi sõit möödus vahejuhtumiteta, kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates lähis ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust. Roheneme saarte lähistel peatunud kruisilaevel on kinnitust leidnud 2 hantaviiruse juhtumit ning kahtlustatakse veel, viiteatas Maailma terviseorganisatsioon. 3 inimest on surnud, laevas on veel 4 haigestunud, neist ühe seisund on kriitiline.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tänane päev on selge ja sajuta. Puhub lääne ja edela tuul kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 16, Kagu-Eestis kuni 20. Pärnus, Tallinnas 10 kraadi, Kuressaares 12, Narvas 14 ja Tartus 15 kraadi. Kõige soojem kus juures Tõrvas 20 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat päeva. Kell on 5 minutit üle 12 ja kevad nii või naa. Mõni kraad siia või sinna poole. Ilmselgelt on see ilus aeg ikkagi käes. Peagi tuleb üks võõrkeelne muusikapala ja saan lubada, et seekord on midagi head, sõna otseses mõttes. Mida see tähendab, saate teada siis, kui lauluaeg kätte jõuab. Tundi alustab Karl-Erik Taukar, lauluks on 7 pühapäeva.

0: võõras keeles.
1: Sai lubatud, et võõrkeelne muusikapala kujutab endast midagi head ja sellepärast sõna otseses mõttes, et pealkirjaks on Something Good, ehk siis midagi head. See on Getter Jaani singel ja loo autoriteks on Kaspar Kalluste ja Rootsi laulukirjutaja Cassandra Ströberg. Sellepärast ka välisautor, et see lugu sai valmis laulukirjutajate laagris. Muusikutel on kombeks aegajalt ühes koos kokku saada ja siis jupiti üksteise lugudesse midagi lisada. Ja see oli Getteri esimene singel plaadifirma Universal Music Baltics alt. Muusikal on ka video, selle autoriks on Mart Vares ja seda videot esitati oktoobris 2017 Apollo kinos, võeti asi väga suurelt ette. Ja video ise on filmitud ühes kuue toalises korteris, võite ka seda julgelt vaadata, kui mahti ja võimalust on. Kus juures, selles videos teeb lisaks Getter Jaanile kaasa ka koer Nike. Something Good ja Getter!

0: võõras keeles. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
11: Wings for Life World Run.
12: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
11: Igal pool.
12: Samal ajal.
11: 10. mail.
12: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
11: Osalemiseks laadi alla äpp.
12: Ja jookseme koos nende nimel.
11: Kes seda ise teha, ei saa.
12: Liitu meiega. Wings for Life World Run.com

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et joh, mängi surnud, no, on, jääb ära. No.
2: Ja teine variant, mida räägitakse. See on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huvitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba ebasõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelda, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljaks on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmanud ja ära jooksun, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: siis ta küsib veel. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on täpselt pool üks ja nüüd palume hetkeks nende tähelepanu, kes on autoroolis või rool istumas, võibolla on meie teadetest elabi. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla Türi teel Arangküla juures on sõidu suund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis tee ilmajama ehituse tõttu. Järva maakonnas Pärnu-Rakvere Sõmeru teel Aravete ja Roosna-Alliku vahel on markeerimistööde tõttu üks sõidu suund suletud. Töö on mõistagi liikuv ja tööd kestavad neljapäev õhtuni. Lääne-Viru maakonnas Olju-Salla teel on tööde tõttu sõidusuund suletud esimesel 7 kilometril, lisaks ka kiiruse piirang kuni 50 km tunnis. Tartu maakonnas Elva-Kintsli teel Illi ja Laguja vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud, sealgi kehtib ajutine liikluskorraldus. Tegemist on liikuvat laadi tööga aja, tööd kestavad neljapäeva õhtuni. Täpsem info kõikide piirangute kohta on olemas tarktee.ee veebilehel. Ja võisirakendusest näeme, et hetkel on taas Tallinnas Tammsaare teel mitmel lõigul tekkinud ummik. Veel ka Linnu teel rohkem liiklust, Suur-Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses. Ja Paldiski maanteel Endla ristmiku juures on ka ummikud, seal on teetöödega algus tehtud ja ilmselt on need ummikud seal nüüdsest igapäevased. Ka Tulika tänaval Paldiski maante poolses otsas on hetkel palju autosid. Ja ka Tartus liiklejad peaksid arvestama, et Vaksali tänavast kuni Akadeemia tänavani Riia tänav hetkel ka suhteliselt punases, sealgi peaks olema kannatust ja aega varuma lisaks.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Hetkel ilmaja.ee andmetel 9 soojakraadi Pärnus ja 11 Tallinnas ning Keilas. 13 kraadi on Kuressaares ja Raplas 14. Kehras 15 kraadi Narvas, Viljandis, Türil ja Paides ja ka Põltsamaal. 16 kraadi on Jõhvis, Jõgeval ja Otepääl ning Valgas ja Räpinas. 17 Tartus, Rakveres, Põlvas ja Elvas, 18 kraadi Võrus. Ilma täna selge ja sajuta ja puhub edela ning lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16, Kagu-Eestis kuni 20.

0: soovitakse osta murutraktor või vajad remonti. Telefoninumber on 50-48-186. Soovitakse osta murutraktor ja telefoninumber on 50-48-186. Soovitakse osta sõiduk, sobib ka avariiline või remonti vajav ja telefoninumber 56-304-306. Soovitakse osta sõiduk ja seisukord pole tähtis, telefoninumber 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Tartu kevadlaat toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
5: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7-10. Mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Õhus on mõte.
12: Tänase Lõuna-Eesti Postimehe veergudel on Haridus- ja Noorteameti mobiilse noorsootöö peaekspert Marten Penu kirjutanud sellest, kuidas vastutus noorte heaolu eest lasub meil kõigil. Noortega seotud vägivalla juhtumid viimastel nädalatel on toonud taas esile küsimuse, kuidas sellised olukordi ennetada. Pärast rasket juhtumit otsitakse kiiresti süüdast. Palju keerulisem on vaadata otsa sellele, kuidas noor üldse jõudis sellesse punkti, kus vägivallas sai tema väljendusviis. Noort ei kujunda üks sündmusega üks otsus. Teda kujundab igapäevane keskkond ja see, kui kiiresti märgatakse, et side kooli, kodu või kogukonnaga hakkab nõrgenema. Oluline mõista, et spetsialist ja nendel peab ta siis silmas õpetajaid, psühholooge, treenereid ja teisi, on noore kõrval ainult lühiajaliselt ühes eluetapis. Ta võib olla päästja kriisihetkel, kuid igapäevast vastutust laste ja noorte kasvatamise ning neile eeskujuks olemise eest ei saame ühiskonnana endalt ära lükata. Kui perekond, kool ja kogukond tõmbuvad kõrvale, jääb sekkumine paratamatult hilisemaks ja muutub kallimaks ja kallis on see nii inimlikult kui ka rahaliselt. Muutus algab meist endist. Inimarengu aruanne toob välja, et noore inimese elu toetub neljale tugisambale. perekond, kool, eakaaslased ja vaba aeg. See loetelu näitab, et meil kõigil on noortega igapäevased kokkupuuteid, olgu siis lapsevanema, õpetaja, treeneri, kolleegi või lihtsalt kaaskodanikuna. Seega ei tohiks me pisendada enda kui üksikisiku käitumist, seisukohti ja väljaütlemisi nii avalikus ruumis kui ka sotsiaalmeedias, sest kõik see kujundab keskkonda, kus noored kasvavad. Näiteks on vastutustundetud väljaütlemised kommentaariumides pinnas vägivallale ja sallimatusele. Vahe, veebinalja ja päriselu vahel ähmastub üha enam ning veebis nähtud ja kuuldud võetakse endaga kaasa klassiruumi, sõprade seltskonda ja koju. Seetõttu ei saa me lubada endale mugavust mõelda, et keegi teine tegeleb. Ei tegele või kui tegeleb, siis sageli liiga hilja. Ja mõttekoht, mille Martin Penu siin välja käib. Me kõik oleme oma tegude ja väljaütlemistega vastutavad nende ees, kes kasvavad meie ümber. See vastutus väljendub väikestes tegudes, märkamises, sõnades, hoiakutes. Valmiduses mõista, mitte ainult hinnata. Julguses astuda vahele, kui näeme ebaõiglust. Ja tahtes luua keskkond, kus noorel on turvaline kasvada.
11: Õhus on mõttekoht.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootana.
2: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,6.

Instagramis . Legendaarne Laiba on tagasi . 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika . Maailmakorrad on ajutised , Laiba igavene . Kohalolek kohustuslik , piletid piletilevis . Music is the food of love.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
9: Raadio
10: Rahandusminister ei kooskõlastanud Film Estonia tagasimakse määra. Hinnatud õpetaja mõisteti vägivallatsemises süüdi. Läti saatis nädalavahetusel Valgevene piirilt tagasi 339 migranti. Ilm on täna peamiselt selgem, sooja on 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidi Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40%. Ligi täpsustas, et Rahandusministerium toetab sellel aastal tagasimakse.

0: makse määra tõstmist 40%-ni vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra ehk 6 miljonilt 5,2 miljoni euroni korralise riigieelarve seaduse muudatuse või lisaeelarvega. Veel märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimakse määra 30%-lt 40%-ni. Hinnavahe naaberriikidega takistab hetkel projektide siia tulekut ning suurem tagasimakse määr aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida. Tartu ringkonna kohus mõistis Holstra kooli loodusainete õpetaja Viljandi valla mullus aasta õpetaja nominendi Kristi Saksniidu ja tema ema Marja Saksniidu süüdi nende hooldusperes elanud alaealise kallal vägivallatsemises, kirjutab Sakala. Tartu ringkonna kohus mõistis kirjalikus menetluses tema ja ta 54-aastase ema Marja süüdi kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes ja mida on tehtud korduvalt. Kristi Saksniidule mõisteti rahaline karistus 7350 eurot, mis jäeti aasta ja kuue kuu pikkuse katsajaga täielikult tingimisi kohaldamata. Kohtuotsuse jõustumisjärel ei tohi Saksniid koolis enam töötada, ent on kuni 15. maini veel ametis. Ka Marja Saksniit ei pidanud talle mõistetud üle 5000 eurost rahalist karistust tasuma. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile inimeste varjatute jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljuledi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, et tegu on asutuse sisese teabega. Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad tõusid eelmisel nädalal kolm korda õhku, et tuvastada ja saata lennureegleid rikkunud Vene sõjalennukeid. NATO hävitajad tõusid õhku 29. aprillil, et tuvastada kaht ründelennukit Su-24, mis lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi oblasti ja Venema mandriosa vahel. Lennukid lendasid välja lülitatud transponderitega ja polnud esitanud lennuplaane. Reisilennuk Tu-134 lendas samal päeval Venema põhjaosast Kaliningradi oblastisse läbi rahvusvahelise õhuruumi ilma lennuplaanita. 1. mail tõusid hävitajad taas õhku, et tuvastada kaht lennukit Su-24SM. Ka need lennukid lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi lähedal välja lülitatud transponderitega ja lennuplaani esitamata. Läti piirivalve takistas nädalavahetusel 339 ebaseadusliku migrandi sisenemise Valgevenest Lätti. Tänavu on Läti piirivalvurid tõkestanud 2238 inimese ebaseadusliku piiriületuse. Valitsus on pikendanud ka tugevdatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene vahelisel piiril kuni 30. juunini.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Küll vastu homset on ilm selge ja vähese pilvisusega paiguti võib tekkida udu. Ja puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur langeb paiguti ka 1 miinuskraadini. Kagu-Eestis on aga hööselgi kuni 6 kraadi sooja. Homnepäev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on ennelõunal nõrki muutiku suunaga, pärast lõunal puhub tuul juba kirdest ja põhjast kuni 12 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 15. Hetke seis Pärnus 9, Tallinnas 10, Kuressaares 13, Narvas 15 ja Tartus 17 kraadi sooja.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Ja kell on 5 minutit üle 1, teisipäev ja 5. mai ikka raadios Elmar. Kohe-kohe tahab teile laulda Stefan, lauluks on Eiffel, siis kuuleme tuberkuloitidit ja nende aegumatu lilleka rohus ja seejärel jagame välja paar, kolm, võibolla isegi 4 soovitust, mida võiks ette võtta täna või homme või ülehomme. Rõõm on öelda, et on endiselt ka tasuta sündmusi, millest igaüks saab osa võtta.

0: Elmar soovitab.
1: Maikuus on põhjust minna Otepääle, sest Otepää täitub taas maitsete, elamuste ja heade kohtumistega. Toidufestival kestab kuni 10. maini välja ja Otepää maitset toob kokku piirkonna armastatumed restoranid, kes pakuvad selleks ajaks spetsiaalselt loodud kolmekäigulisi erimenüüsid. Ja sel kevadel on festivalil eriline tähendus, sest Otepää tähistab juubeli aastat, möödub 910 aastat esma mainimisest ja 90 aastat linna sünnist. Just sel puhul on ka Otepää maitsed sel aastal pidulikumad, maitserikkamad ja tähenduslikumad kui kunagi varem. See on tõepoolest ideaalne võimalus avastada Otepää toidukultuuri ja selle parimaid palu, veeta kvaliteetaega ja lasta end üllatada maitsetel, mis räägivad antud piirkonna lugu. Nii et esimesest kuni 10. maini ja vajalik on ka eelbroneerimine. Aga üks muusikaline sündmus, millest on võimalik osa võtta täna ja täiesti tasuta. Olavi laulud Olavi saalis. Täna Mustpeda majas algusega kell 19. Ettekandele tuleb Olav Ehala looming Ida-Tallinna keskhaigla segakoori esituses. Ootame teid südamlikule kontserdile, kus kõlavad kaunid laulud, armastatud helilooja Olav Ehala loomingust. Dirigent on Mare Väljataga, klaveril Siim Selis. Ja see ei ole mitte lihtsalt kontsert, see on kohtumine lugude ja nende sünnilugudega. Nimelt, õhtu teeb eriliseks helilooja isiklik kohalolek, kus ta jagab laulude vahel mõtteid, mälestusi ja inspiratsiooni, mis on tema muusika loonud. Kontsert on pühendatud õdede ja ämmaemandate päevale, neile, kelle hool ja pühendumus saadab elu kõige olulisemad hetki. Muusika kaudu täname ja tunnustame nende hindamatut panust. Täna õhtul Mustpeda majas, Olavi laulud Olavi saalis ja tasuta kohal ka Olav Ehala ise. Veel üks kohtumine, millest saab osa võtta homme. Homme kell 17 Elva linna raamatukogus kohtumine raamatu Arsti tudengi päevik, kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi autoriga, ehk siis Toivo Tänavsuuga. Toivo Tänavsuu on Eesti kirjanik, ajakirjanik ja nüüd ka arst, lisaks sihtasutuse Hille Tänavsuu vähiravifondi kingitud elukaas asutaja ja juhataja. Ja Toivo räägib oma raamatust ka vähiravifondi tööst. Võimalus loomulikult kohapeal osta nii raamatud kui ka teha annetusi fondile. Kõik on oodatud. Homme kell 17 Elva linna raamatukogus. Ja spordisõbrad, Eesti spordi ja olümpia muuseumis on Georg Lurichi 150. sünni aastapäevale pühendatud näitus Georg Lurich 150. Ja see tutvustab Eesti esimese spordisangari ja maailmavallutaja kirevat eluteed läbi ainulaadsete fotopostkaartide. Väljapanekul on 150 ülesvõtet, milles peegelduvad Lurichi elutee sära vaimad aastad. Esimesed jäädvustused spordisangarist on päris tema karjääri algusest, enne veel kui ta 20-aastaseks sai, aga näha saab ka pildimaterjali tema viimasest eluaastast. Näitusel eksponeeritud pildimaterjalist joonistub hästi välja Lurichi kuulumine maailma tippseltskonda ja seda mitte ainult spordis. Turniiridel tehtud fotodel saab näha legendi koos teiste nimekate maadlejatega. Seal näidatakse erinevaid maadlusvõtteid, poose ja asendeid, aga lisaks nendele tavakohastele ülesvõtetele leidub küllalt ka selliseid viisakaid ülikonnas tehtud portreepilte, mis rõhutavad Lurichi kuulumist Eesti ühiskonna kultuurieliiti ja toetavad aru saama, et tegemist oli omas ajas üleilmselt kõige paremini tuntud eestlasega. Näitust Georg Lurich 150 saab Tartus külastada Eesti spordi ja olümpia muuseumis kuni selle aasta sügiseni ja sissepääs on muuseumi piletiga või siis muuseumi kaardiga.
0: Elmar soovitab. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11€ ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6€ ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ilmajaam.ee teeb taas ülevaate hetketemperatuuridest ja 10 soojakraadi mõõdetud Haapsalus, Pärnus, Keilas, Tallinnas, 11 Virtsus ja 13 kraadi Raplas ning Kuressaares, 15 Narvas, 16 kraadi Põltsamaal, Viljandis, Türil ja Jõgeval, 17 kraadi Jõhvis, Võrus ja Tartus, Valgas ja Otepääl, 18 Rakveres, Põlvas, Elvas ja Räpinas ja 19 Tõrvas. Öösel on ilm selge ja sajuta. Paiguti tekib udu ja puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuure -1 ja +3 kraadi vahele, rannikul ja Kagu-Eestis öösel soojakraadi kuni 6. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja taas sajuta. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub aga põhja- ja kirdetuul kuni 9 meetrit sekundis. Homme päeval soojakraade kuni 15.

0: Kui soovitakse osta traktor suurema muruplatsi niitmiseks, võib vajada ka hooldust ja remonti. Telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta traktor suurema muruplatsi niitmiseks, võib vajada hooldust ja remonti. Telefoni number 50 48 186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Marju Lenik tuli täpselt 3 aastat tagasi kevadel välja singliga, mis kannab pealkirja Olen teil. Ja selle laulu autoriteks on Renate Saluste ja Marju Lenik ise.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Oh, munisen.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
3: Piirilaast! 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
4: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
5: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigivisiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
8: Elmari päevapüüdja.
9: Päevapüüdega tänaseks ühel pool, aga kes soovib uuesti meenutada, millest oli täna hommikul juttu, võib julgelt liikuda meie Facebooki lehele. Nimelt Merlin Uusküla uue laulu Autopiloot esmaesitus toimus just nimelt raadios Elmar ja täna hommikul. Aga millised on Merlin Uusküla plaanid puhkuseks? Ja kas suvi toob kokku ka legendaarse ansambli Nexus, seda saategi kuulata uuesti ja link on kenasti olemas ka. Teisi teemasid siin veel meie Facebooki lehel näiteks Andrei Zevakin räägib kutse õppe teemadel ja siin on veel ka Phantom of the Opera teemasid, nii et iga vähele vast midagi siin ikka leidub ka. Ja peagi pakub teile kõigile muusikat juba Veiko. Aitäh kõigile kuulamast ja toredat rahuliku kevadpäeva jätku!

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Kõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
7: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
9: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
10: Moskva lülitas enne võidupüha paraadi mobiilse interneti välja. WHO kahtlustab kruiisilaeval hantaviiruse levimist inimeselt inimesele. Rahandusminister ei kooskõlastanud Film Estonia tagasimakse määra. Ilm on peamiselt selge, sooja on 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestamisüritusega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute eest. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venema sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. Moskvas ei saanud mõned poed katkestuste tõttu täna kaardimakseid töödelda. Katkestused mõjutasid ka sularahautomaate, taksoteenuseid ja veebikaarte. Maailma Terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab

0: koroonaviiruse võimalikku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Laev suundub peatselt Kanaari saartele. Läbi viiakse põhjalik uurimine, täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning loomulikult hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venemaa-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Rootsi välisministeeriumi teatel on Ukrainas käiva sõja ajal saanud väga selgeks, et infoeelis on võime kiiresti ja pidevalt kohandada erinevaid tehnilisi süsteeme, sama olulised kui kaasaegsed relvasüsteemid. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teed tihedad koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega. Rahandusminister Jürgen Ligi jätis kooskõlastamata kultuuriminister Heidi Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40%. Ligi täpsustas, et Rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40%, vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra. Veel märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimakse määra. Hinnavahe naaberriikidega takistab hetkel projektide siia tulekut ning suurem tagasimakse määr aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida. Tartu ringkonna kohus mõistis Holstre kooli loodusainete õpetaja Viljandi valla mulluse aasta õpetaja nominendi Kristi Saksniidu ja tema ema Marja Saksniidu süüdi nende hooldusperes elanud alaealise kallal vägivallatsemises kirjutab Sakala. Tartu ringkonna kohus mõistis Kristi ja tema 54-aastase ema Marja süüdi kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes ja mida on tehtud korduvalt. Kohtotsuse jõustumise järel ei tohi Saksniid kooli enam töötada, ent on kuni 15. maini veel ametis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmöösel on vähese pilvisusega ja sajuvõimalus on üsna väike, küll paiguti tekib udu. Läänekaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb -1 + 3 kraadini. Kagu-Eestis ja rannikul on ka soojem kuni +6. Homme on taas vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuigi päris õhtul Lõuna-Eestis ja Kagu-Eestis eriti pilvisus tiheneb ja võib tulla ka hoovihma. Tuul puhub homme kirdest põhjast 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas Pärnus 10, Narvas 15, Tartus 17 sooja kraadi. Ja no pagan tuleb jälle see kirde ja põhjatuul, kisub ilma jahedamaks. Aga täna on veel täitsa tore, nii et võtame siin ette meie pärastlõuna, sest 2:05 on õige kell ja 2:06 programmi nimi. Mina olen Veiko. Me jõuamise mängida ära sõnamängu, tikupoisi auhinnad sellel nädalal ja muusikaliste rubriikidega teeme ka õige pea kohe algust. Tundi alustame aga Anne Veski värske looga, see küll nüüd päris aprilli lõpust. Muusika Ain Tammes on sõnad Leelo Tungal ja laulu pealkirjaks Kõik on enda teha. Ja eks ta tegelikult ongi.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14 ja kohe 13 minutit kell üks kõigile tuntud pala, saate hästi kaasa laulda. Täna nüüd siin kahes erinevas esituses. Lool on tegelikult olnud siin aastate jooksul kaks erinevat pealkirja. Kas siis kuilen maailma rändama või hoopis pole sul tarvis teada. Muusika peaks olema rahvalik, aga sõnadautor on teada, see on Henno Käo. Nii et kõigepealt kukervillid ja siis juba ajaratas halastamatult veereb, ei teda peatada saa. Pole sul tarvis teada.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootana.
2: Talleg Eesti maine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
9: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
10: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsatalu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsatalu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: tuleme sealt kauni, aga väga kauge planeedi juurest ikkagi tagasi maa peale ja räägime näiteks sellest, mis toimub juba sellel laupäeval. Muidu vaatame, kuidas ilm on. Hetke seisuga selline 13 kuni 17 graadi, mõõdukas muutliku suunaga tuul ja ilm päiksevaisteline. See on siis 9. mai laupäev. No, kuhu minna? No näiteks tikupoisi kevad laadale. Kesk-Eestis seal täpselt Tallinn-Tartu maantees Imaveres asub siis tikupoisi restoran ja sel laupäeval ootavad nad kõiki suuri ja väikeseid õuealale sinna lustima. Kevad laat. Oi ja, no tahate midagi asjalikku? Palun. Palju suve ja kevad lilli, taimi, istikuid, puutööd. Kindlasti klassikalist laadakaupa ja palju käsitööd, aga loomulikult on seal olemas parim toit ja joogipoolis. Maitsvad kõhutäidet pakupad tikupoisi restoran. Koha peal laadaplatsil šašlõkki ja laadas suppi otse melu keskel. Laadapäeval oma juht Kristiina Võsu ja mis seal veel? Oi, lastele ka seal täielik lustipidu. Tikupoisi patuud, seal saate piiluda, kuidas kanad elavad minilooma ja seal veel teisigi talu loomi näiteks saate poni sõite poni Zimbaga teha ka ansambel Kapriis kohal. Muide sündmusi aga parkimine seal täitsa tasuta. Nii et maksab minna, maksab eesmärgiks võtta. Aga tikupoisist saab muidugi mõnusalt kõhu täie ka, vaadake näiteks, kui menüüd tahate lugeda tikupois.ee. Seal on kõik täpselt olemas. Menüü ja argipäevadeks ja nii edasi ja nii edasi. Tikupoisi laada kohta saate sealt ka infot ja Facebookist võite nad ka üles otsida. Miks ma sellest kõigest räägin, aga sel nädalal sõna mängus on tikupoisi auhind. 16.15, nii et no siin on ikka veel aega, üle pooledise tunni. Mängime meile kellelegi tänagi siis tikupoisi kohvi termose, šokolaadi ja restorani kinkekaardi 10 euro väärtuses.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Nii, nüüd aga teeme lahti ilmajaam.ee ja vaatame, kuidas see hetkeseis ka välja näeb. No Kihnus ainult 8, Kunda saab salus 9, Tallinnas, Pärnus ja Keilas on sooja 10 graadi ja Heltermaal 11. Virtsus 12, Kehras, Kuressaares ja Raplas praegu 13 graadi, aga siia Kesk- ja Lõuna-Eesti poole tulles läheb soojemaks. Viljandi Türipaide 16, Narva Jõhvi Põltsama Jõgeva, aga Rakvere Otepe ja Mustvees 17. 10 graadi peal, Tartus Valgas Võrus Räpinas hetkel 18 graadi ning Põlvas Tõrvas Elvas on hetkel 19 graadi sooja. Öö tuleb enamasti selge, vaid ööhakul Kagu-Eestis on pilvi rohkem, aga soju võimalus üsna väike. Küll tekib paigut judu. Läänekaare tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb -1+3 graadini. Kagu-Eestis ja ka rannikualadel on ikkagi öö soojem kuni +6. Homme taaskord vahelduva pilvisusega sajuta ilm alles õhtu poole. Kagu Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja ilmselt sajab veidi hoovihma. Enne lõunal tuul homme üsna nõrke muutliku suunaga, pärast lõunal pöördub tuul juba taas kirde põhja suunda ja tuule kiiruseks ka 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja homme 10-15, rannikul kuni 8 graadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud küll tegelikult. No? Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse. No vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15. kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasiin.ee.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: ja see oli siis see meie üks väga edukas eurolaulju 99. aastast eesti keeles küll, Diamond of Night. Siis originaalkeeles, kui ta Eurovisioonil oli Evelin Saamoni langevate tähtede aeg. Kohe-kohe on kell 14 ja 45 minutit. Kari Vilgats ja Dagmar Oja kaverdavad siin kohe-kohe vana head Rock Hotelli hitis, see on mees ja me laseme neil seda kohe teha ka, aga enne tuleb paar värsket erakuulutust ette lugeda. Kõigepealt ostan korras või ka remonti vajav auto. Tulen autole ise ka järgi üle Eesti. Nii hetkel masin ootab müümist, siis telefoni number 569-32-565. Ostan korras või ka remonti vajav auto, tulen üle Eesti ka ise järgi. Ja kes tahab oma masinat müüa, telefoni number 569-32-565. Varjupaikade MTÜsse nüüd. Seal ootab uud kodu triibulise kasikaga, kasukaga. Kassi härra Osvin. Osvin on keskmist kasvu, üsna sõbralik, suhtlusaldis ja mängus imuline tegelane. Ja ta on juba kiivitud, kastreeritud, vaktsineeritud ning saanud ka vajalikud parasiidi tõrjed. Kass Osvini kohta saab infot telefonil 50-46-102 või meili aadressil keskus@varjupaik.ee. Triibulise kasukaga isane kass Osvin ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest. Ta on sõbralik ja mänguhimuline tegelane ja vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on talle kõik juba tehtud. Infot palun meili aadress keskus@varjupaik.ee või telefoni number 50-46-102.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Sadamasse Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu Sadamas.
1: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
2: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast

Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks. Moskvas ja Peterburis lülitati enne võidupüha paraadi mobiilne internet välja. WHO kahtlustab kruiisilaeval huntaviiruse levimist inimeselt inimesele. Ilm on peamiselt selge, sooja on tänapäeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisu ka Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravikvaliteedi parandamisesse, personali arendamisesse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse. Tallinna lastehaigla võimalik kaasemine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile inimeste varjatute jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljulaidi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, tegu on asutuse sisese teabega. 9 Eesti Olümpiakomitee liiget saatsid täitevkomiteele avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendi valimise edasi lükata. Eesti Olümpiakomitee sõnul saab selle otsuse langetada, aga ainult 18. juunil toimuval täiskogul. Alaliidud teatasid pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist. Vastavalt EOK põhikirjale peavad presidendiks kandideerijad saama vähemalt 15 EOK liikme toetuse. EOK presidendi valimiste kandidaatide esitamise aeg on 21. mai. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas ja Peterburis välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestusüritustega ning seda varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute eest. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on

0: internetikatkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venemaa sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. AFP reporteri teatel ei saanud mõned poed Moskvas katkestuste tõttu kaardimakseid töödelda. Katkestused mõjutasid ka sularahaautomaate, taksoteenuseid ja veebikaarte. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust juba tuleva aasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgelekuteenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude, kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutustega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Öösel enamasti vähese pilvisusega ilm, hakul Kagu-Eestis võib olla ka väike saju võimalus. Öösel tekib veel paiguti udu. Läänekaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb enamasti -1 + 3 kraadini, vaid rannikul ja Kagu-Eestis kuni 6 kraadi sooja. Homme vahelduva pilvisusega sajuta ilm, aga päris õhtul Lõuna-Eestis Kagu-Eestis ilmselt sajab ikka ihoo vihma. Tuul on enamasti homme enne lõunal nõrk muutliku suunaga, pärast lõunaks on meil kohal taas kirde põhjatuul ja puhub 3-9, paanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel kell 3 on Pärnus 9, Tallinnas 10 kraadi sooja, aga Viljandis 16, Narvas 17, Tartus hetkel 18 kraadi. Mõnusat pärast lõuna jätku siit. Teisi päev ja 5. mai ja kell on 3:05. Täna muide ülemaailmne ämmaemandate päev. Väga tähtis töö. Võibolla kõige tähtsam üldse. Ja siis veel võtame mõned teadus saavutused ja tehnika saavutused ette näiteks 1835 Belgias. Täpsemalt kahe linna Brüsseli ja Mecheleni vahel avati esimene mandri Euroopa raudteeliin. Vot. Ja veel on täna siis kuulsa Coco Chanel'i Chanel number 5 parfüümi sünnipäev aastast 1921, eks siis esitati seda just prantsuse, tähendab viiendal päeval, sealt ka see number 5 nimi. Nii et, aga parfüümid teadagi maitse asi. Tagasi käidud teid laulab meile kohe Merlin Uusküla ja õige peatulekul ka tänane päevalaul koos kommentaariga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingi seeni, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt see koti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi laval.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 juba kell, aga siit see tänane päevalaul tuleb. Eelmise nädala vahetusega sai kindlasti algusega taaskord see, ütleme, värske õhu ja vaba õhu kohvikute ja restoranide hooaeg. Nii et Sadama sild esitajaks lauluks kohvikud ja restoranid ja laulust pajatab natukene ette siis ka Marek Sadam.
0: Elmari päevalaul.
2: Mulle meeldib istuda väga palju kohvikutes ja meil üle tee, kus ma seni ajani elan, on üks selline resto ja see on kirjutatud selles tundes, kui sa istud restoranis ja sa vaatad inimesi ja kogud neid lugusid, et need on vajalikud kohad, vajalikud kokkusaamise kohad ja inimesed ei tohiks karta tulla kokku, jälgida teisi inimesi, suhelda teiste inimestega enda maailma hoida võimalikult avarana, mida kohvik võimaldab, see pärast kohvik on teadub pärast selline, ta on alati kuidagi on vabat mõtlemist, ma arvan, propageerinud. Ja ta on võibolla isegi selles laulus on võibolla natukene sellist üksindust, et kui sa oled üksinda ja istud seal saali nurgas ja koer on süles või istud päris üksinda, et selles laulus võibolla natukene on midagi sellest, mis on siis viidingu ja söödilaul pojaga restoraniseks. Võibolla siin seda on, et selles mõttes on tellimus laul jah, et ma propageerin kohvikutes ja restoranides käimist ja ma väga armastan neid inimesi, kes teevad neid igasuguse kodukohvikute päevi ja kohvikuid, et see on tore, sellist asju on väga vaja. Kui naaber avab kodukohviku, siis isegi väikesest viimast hoolimata võiks läbi astuda, et äkki avardab silmaringi.

0: Elmari päevalaul. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Eesti Maantee Muuseum kutsub külla.

0: Maanteemuuseumis.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Legendaarne laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, laivah igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
7: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
8: Täna reporteris.
9: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendidega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
10: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu Skype'i tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
9: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Tõelise kevadilmade optsiooni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Kell sai 3:30, teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on Haapsalus ja Tallinnas ka Kundas Kihnus sooja 9 kraadi. Pärnu Keila Heltermaa 10, Narva Virtsu 11 kraadi peal. Kehras Raplas Kuressaares on praegu 12 kraadi sooja. Läheb edasi soojamaks, ehk siis Rakveres 14, Viljandis 15, Türil Paides, Jõgeval ja Põltsamal 16 kraadi sooja ning Jõhvis Mustvees praegu 17 kraadi. Tartus Otepääl aga 18 ning Valgas Põlvas Räpinas, Tõrvas Võrus ja Elvas on sooja kraade 19. Öö tuleb enamasti vähese pilvisusega, vaid ööhakul Kagu-Eestis on pilvi rohkem, aga sajuvõimalus sealgi üsna väike. Paiguti küll tekib öösel udu. Valdavalt puhub läänekaare tuul öösel 3-9 meetrit sekundise pärast keskööd tuul pigem nõrgeneb. Õhutemperatuur enamasti jääb -1+3 kraadini, Kagu-Eestis ja rannikualadel aga sooja öösel kuni 6 kraadi. Homme vahelduva pilvisusega enamasti sajuta ilm, päris õhtul Lõuna-Eestis ja Kagu-Eestis aga koguneb pilvi ja võib tulla ka hoovihma. Homme enne lõunal on tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub tuul juba põhjast kirdest 3-9, puhangutiga 12 meetrit sekundis. Ja sooja on homme päeval 10-15, rannikul kuni 8 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
3: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
6: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
7: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
10: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
11: Tõsi ka või?
10: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

Ines laulis, viimane piisk, oli laulu pealkirjaks. Mina reklaamin siin meie tänast sõnamängu, sinna on jäänud, no ütleme, laialase laastus pool tundi, 16.15 on õige mänguaeg, aga me varem kunagi ei alusta ka. Vahest võime minut kaks hiljaks jääda. Ja, no Tiko Poiss on meil jutu teemaks ja asuvad nad päris sellises soodsas kohas, sisuliselt keset Eestit, Tallinn-Tartu maante ääres, kaasaegne restaurant nimega Tiko Poiss. Ainulaadne, väga mitmekesine peatuskoht. Lähemal on seal muide ka tankla olemas, nii et ei ole probleemi. Võtke aeg maha seal ja nautige nende terassid ilma. Vaadake, kuidas meesitarud seal sumisevad, kuulake, uudistage kanalat. Toit on neil värske hõrgutav, menü ei ole mitte pelgalt kõhutäide, vaid ikka täiesti oma ette meelde jääv maitse kooslus. Ja restoran on avar, 107 kohaline kaasaegse kujundusega, võite ka kaasa võtta takeaway, ehk siis haara kaasa võimalus täitsa olemas. Peavad nad muide luguga rohelisest mõtteviisist, ehk siis maja kasutab päikseenergiat, toitudes kasutatav salatiroheline kasvab nende enda kasvuhoones, mett, seda siis tee või kohvi sisse saadakse oma mesitarudest ja et ikka kondiiter ja pagar saaksid teha võimalikult värsked ja ägedad koogid saiad, on neil päris oma kanamaja, kus siis kanad vabalt ringi toimetavad, tunnevad ennast hästi ja munevad tervislikke mune. Vaat selline on Tiko Poiss. Ja muide laad ka tulekul, jah, loomulikult sellest me oleme rääkinud, aga 9. mai laupäev seal terve päev otsa nende enda uue alal käimas. No siin on korralik laad, kõik need laada kaubad, seal olgu siis taimed, lilled, istikud, puutööd, kõik jooks, söök ja palju käsitööd ja no, saab seal laada suppi, šašlõkki, lastel mõnusat olemist. Lõpuks veel on sammel ka piis ka seal ja sündmus ja parkimine on muide täiesti tasuta. Võt. Nii, mäng on meil väga lihtne, tuntud eestikeelsest laulust mõned read, lõpust jätan ühe sõna ütlemata, see ära arvata ja meile SMS-i, ta on juba teie tööhead kuulajad, mängijad. Aalika jätkab siit muusika poole pealt lauluks Motiv.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kaste?

0: pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
0: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Põhikooli õpetaja. Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Wings for Life World Run.
8: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
7: Igal pool.
8: Samal ajal.
7: 10. mail.
8: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
7: Osalemiseks laadi alla äpp.
8: Ja jookseme koos nende nimel.
7: Kes seda ise teha, ei saa.
8: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo Coffee Oat Tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alal anda raieluba mõju hindamata. Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks. Rumeenia Euroopa Liidu meelne peaminister kaotas parlamendis umbusaldushääletuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm peamiselt selge, Kagu-Eestis võib õhtul hoovihma sadada. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Riigikohus leidis, et amet jättis täitmata oma kontrolli ja kaalutusõiguse. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravi kvaliteedi parandamisesse, personali arendamisesse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse. Tallinna lastehaigla võimalik kaasemine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusel Euroopa Liidu meelset peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest,

0: ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surtan on kinnitanud, et 19 miljoni elanikuga Ida-Euroopa riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab antaviiruse võimaliku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Samas on Hispaania kinnitanud, et ei otsusta, kuhu lubada antaviiruse juhtumeid kruiisilaeval silduda enne, kui epidemioloogilised andmed on analüüsitud. Läbi viiakse põhjalik uurimine, täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning loomulikult hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luuragentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluureteenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Öösel on vähese pilvisusega ilm ning vaid öö hakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem ja väike saju võimalus seal äkki. Paiguti tekib öösel udu ning enamasti puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 + 3 graadini, Kagu-Eestis rannikul võib olla ka sooja kuni 6 graadi. Homme vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm alles päris õhtul lõuna ja Kagu-Eestis võib sadada hoovihma. Tuul enne lõunal nõrk muutliku suunaga, pärast lõunal aga puhub meil homme juba taas kirde ja põhjatuul. 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on homme 10-15, rannikul kuni 8 graadi. Hetkel kell 4 ilmaja on punkte andmetel Tallinnas 9, Pärnus Narvas 11 graadi sooja, aga Tartus hetkel 18.
1: Kahest kuueni.
2: 4:05 minutit õige kell, nii et kes ootavad sõnamängu, teate täpselt 10 minutit on sinna aega. Julge laul ehk Sanga seiklusfilmis midagi vana, aga enne siia värskemat kraami Koit Toome Anne Viski duett Pole vaja muud. Ikka jätkuvalt mõnusad pärast lõunat Elmaris Seltsis.

0: sõnamäng .
1: mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mail Imaveres .
2: Eks mängida võib ikka , kas mängurõõmu pärast või ikka võidu peale . Meil siin võitjale auhinnaks Tikupoisi kohvitermas , šokolaad veel ja Tikupoisi restorani kinkekaart väärtuses 10 eurot . Seda siis nii täna kui ka veel homme , neljapäeval ja reedel . Ja laupäeval võite kõik sinna laadale minna Tikupoisi hoovi peale . tikupoiss.ee on nende veebikodu , ehk siis netiaadress , asuvad nad Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres , sealsamas on avatud esmaspäevast pühapäevani hommikul 9:00 õhtuni 9:00 9:00. Mis seal on? No siin piisavalt ruumikas restoran , taluturg , takeaway , kondiiter , olemas ka seal tankla ja mugavuspood kohe seal kõrval , lastele oma ala alati head päevapakkumised ja täpsemalt võite menüüde kohta ka siit kodulehelt lugeda . Vot, mingi selline lühikene tutvustus veel . Nüüd aga mängu juurde . On teil telefonid lähedal ? Loomulikult on , kes neid kaugele ära paneb . Ja mina loen teile ette nüüd ühe tuntud eestikeelse laulu paar rida , lõpust jätan ühe sõna ütlemata , seda ootan siia SMS-i teel numbrile 1511. Võite kirjutada SMS-i kõigepealt sõna Elmar , siis tühike sisse õige sõna , siis on ta päris kindlalt õiges kohas , ei lähe netiavarustesse rändama . Ja SMS-i hind tänapäeval on meil 1.50. Ja tähelepanu , lauluread . Vahel on maailm täis valu ja tuju on null . Heidan siis mündi , ei tea , kas on kiri või 3 punkti . Vahel on maailm täis valu ja tuju on null . Heidan siis mündi , ei tea , kas on kiri või 3 punkti . Õige sõna sõnumisse ja SMS saatke numbrile 1511. Hinnaks 1.50 kõikide õigesti vastajate vahel loosime välja Tikupoisi auhinna .
0: sõnamäng .
1: mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mail Imaveres .
3: kes on sinu katuse parim hoolduspartner ? Muidugi Rufest . puhastame , peseme , värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus , Otepääl ja Lõuna-Eestis . uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee .
4: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse . üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal . vaata ka ooperifantoom.ee . piletid piletilevist .
6: kas jagad kebabiiti ? kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? kuuled seda särinat ?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kihthaaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
8: Tartu kevadlaat toimub juba sel laupäeval , 9. mail Tartu kesklinnas . sind ootavad kohalik toit ja käsitööd , Uma Mekk , koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine . loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale .
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta , üle Eesti maal ja linnas , varustab kontoreid ning töökodasid , viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . meie oleme suveks valmis . valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote , üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Silver, sina tellid, meie toome.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kids. Kell on 16.28, enne kui siis pool tunni ilmateate juurde asume, siis ka värsketest liikluspiirangutest. Ja kõigepealt Rapla maakonda Tallinn-Rapla Türi teel 44. kilometril Aranküla juures on üks sõidusuund suletud, kiiruspiirang 50 km tunnis käib tee ilmajaama ehitus. Järva maakonnas Pärnu Rakveres Sumeru tee 111-121 kilomeetrini. See on siis Aravete ja Roosnalliku vahel on markeerimistööde tõttu üks sõidusuund suletud. Tegemist on liikuvat laadi tööga, tööd käivad seal 4 päeva õhtuni. Lääne-Viru maakonnas aga Odjusalla tee esimesed 7 kilomeetrit. Teetööde tõttu seal üks sõidusuund suletud ja ka kiiruspiirang 50 km tunnis. Ning ka Tartu maakonnas veel Elva Kintsli tee 5-11 kilomeetrini ning Illija Laguja vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud ning ajutine liikluskorraldus. Sealgi käivad tööd 4 päeva õhtuni välja, nii et ikka kannatust ja ohutut liiklemist.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam.ee lahti hetkel kihnus päris jahe 8 kraadi vaid sooja. Tallinnas Haapsalus Kundas Heltermaal 9. Keilas 10, Narvas Virtsus Kehras hetkel 11 ja Jõhvis Kuressaares 12 kraadi. Pärnu Rapla 13, Türi Paide Viljandi 15 kraadiga ning Põltsamaal Rakveres Jõgeval on praegu sooja 16 kraadi. Mustes 17, Tartus Otepääl 18 ning Tõrvas Võrus Valgas Põlvas, Räpines ja Elvas on sooja 19 kraadi. Öösel tuleb enamasti vähese pilvisusega ilm, vaid Kagu-Eestis on ööhakul pilvi rohkem, aga sealgi saju võimalus üsna väike, paiguti küll tekib öösel udu. Läänekaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja pärast keskööd tuul pigem nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb öösel -1+3 kraadini ning Kagu-Eestis ja rannikul võib olla soojaga kuni 6 kraadi. Homme taas vähese vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, alles päris õhtul siis ka vaid Kagu-Lõuna-Eestis võib sadada veidi hoov vihma. Tuul enne lõunal homme nõrge muutliku suunaga, aga pärast lõunast puhub tuul juba kirdest põhjast 3-9, puhanguti ka 12 meetrit sekundis. Sooja on homme 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Võtame kokku ka siis täna see sõnamängu ja minu nii-öelda vaatluste järgi siin täna meil valesid vastuseid ei tulnudki. Ja kõik on õiged. Ja loos on toimunud ja kes siis täna see auhinna võidab, sellest saame kohe ka targemaks. Ja telefon juba kas kutsub?
2: Ja.
0: Tere, tere!
2: Tere, tere!
0: Helistan raadios teile.
2: Ja.
0: Palju õnne soovin.
2: Oh, täna on väga.
0: Tiku poisi
2: auhind. Kogemata kumbel.
0: Ja, no nii vist tuleb välja. Tiku poisi auhind on teie igal juhul täna meie sõnamängus raadios.
2: Joo.
0: Tore.
2: Oi, suurimad tänud. Vana inimesel ka vedas üks kord. Oi, oi, oi.
0: Kas Tiku poisis olete käinud? Olete mööda sõitnud?
2: Ei ole, ei ole.
0: Äkki nüüd see laupäev paras aeg minna, laot ja puha ja mis neil kõik toimub seal?
2: Oi, oi, oi.
0: No, jah, teil on väikene selline kinkekaart ka restorani. Midagi sealt ikka saab.
2: No midagi ikka, jah. Mm-hmm. Vana inimesel ikki suur rõõm, jah.
0: Tiku poisi kohvitermos ja šokolaad ka nii-öelda meele heaks veel auhinnas juures.
2: Jah.
0: Mm-hmm. Saame võite ka tuttavaks ka siis. Mina olen Veiko Raadust Elmar.
2: Mina olen Leili.
0: Leili.
2: Kartumaalt, Ülenurmest. Ülenurme.
0: Kui ma nüüd küsin selle tänase õige sõna kohta ka, et mis see on siis vahel on maailm täis valu ja tuju on null ja heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või...
2: Kiri või kull.
0: Kull on lõpus ja täna keeruline ja. Ei olnud vist.
2: Ei olnud ja kohe nii nagu ja. No, kohe kui see esimene rida ära sai, siis hakkasin kohe mõtlema, et eks ise on ka saadud kirja ja kulli
0: kas visata. Kas päris suuri asja on ka otsustatud niimoodi kirja
2: ei kulli? Ole, ei ole.
0: See ei vist ole. Ei ole mõistlik või?
2: Ei ole vist, jah. Ja.
0: Peab ikka ise otsustama.
2: Ei vea, muidugi.
0: Ja. Kuulge, ma jätan teid praegu siis pärast lõunat nautima, aga helistame teile varsti üle ja siis saate auhinna ka kätte. Sobib.
2: Täname.
0: Ja,
2: südamest täname. Ja ilusat kevadet ja.
0: Ja, uus mäng juba homme. 16.15 on meil ikka argipärast lõunati siis sõnamängu aeg. Nüüd läheme muusika juurde. Smilers siis sellel ööl, siis veel Shannoni draama ja õige pea juba tänased libauudised.

0: Minä olen Da Vinci. Kiikka tehase tegevjuht. Kiikka tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
1: Väga hea tegevjuht, väga hea.
2: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiikka.
3: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump. Nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
4: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma. Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
8: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
9: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt!
11: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede välak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadel ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või miljon eurot ja selle pärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsuse kannab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17% nii minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%. Mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3 võrra, on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähenenud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste taga, teatab rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühm kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse uurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasi kandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja kuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailma turu hinna languse korral. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Kell on 16.48, San Sebastiano on järgmisel laulu pealkirjaks õige pea 500 uudised ja uudis ka see, et tööpäev saab kohe läbi, on ju. Värske erakuulutus veel ka Tallinna varjupaigast ja me räägime ühest tumehalli kasukaga kassipoisist, kelle nimeks Mätu. Ta on väga sõbralik, uudishimulik ja lihtsalt mega lahe kass. Inimestega saab suurepäraselt läbi ja kass Mätu kohta saab infot kas 5141431 telefonil või tallinn@varjupaik.ee. Nüüd üks lahe sõbralik uudishimulik kass, isane kass Mätu, ootab endale Tallinna loomade varjupaigas uut kodu. Infot tallinn@varjupaik.ee või telefonil 5141431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muuda, koop, ajab sootana.
3: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud,

0: juustudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
6: Täna reporteris.
7: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
8: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
7: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Kriisikindlamate tanklate arv Eestis kolmekordistub. Balti riigid tugevdavad tervishoju kriisivalmidust. Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alal anda raieluba mõju hindamata. Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm peamiselt selgem. Homme õhtul võib hoovihma sadada. Sooja on hommepäeval 8-15 graadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatuta autonoomsetele tanklatele lisaks tekib juurde 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri- või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav, eeskätte teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid, nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsate teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis hiljemalt 2027. aasta 1. aprilliks. Eesti, Läti ja Leedu terviseministrid allkirjastasid Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Koostööd tugevdatakse tervishoiusüsteemide planeerimisel, piirkondliku meditsiiniõppe ja õppuste korraldamisel ning meditsiinivarude ja reservide arendamisel. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on Balti riikide tervishoiusüsteemid igapäeva olukordades tugevad, kuid suuremahuline kriis tooks kiiresti esile vajaduse tihedama piirkondliku koostöö järele. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubad ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Riigikohus leidis, et ametjätis täitmata oma kontrolli ja kaalutlusõiguse. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide äärmus parempoolsete algatusele Euroopa Liidu meelsete peaministrit Milie Polojanni. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis

0: 81 seadusandjat. Rumeenia suurem erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nicolas Sordon on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Norra teatas kokkuleppest taasavada Põhjameres 3 vana gaasimaardlat, kus tootmine taastub 2028. aastal. Eesmärgiks on suurendada Euroopa varustuskindlust. Euroopa suurima gaasitarnija teada tuleb ajal, mil sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas on esile toonud Euroopa gaasitarnete haavatavuse. Toodetavate varude suuruseks hinnatakse 90-120 miljonit barrelit nafta ekvivalenti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmastika ka enne, kui siis läheme uue tunni ja muusika juurde. Öösel vähese pilvisusega ilm ööhakul vaid on Kagu-Eestis pilvi rohkem. Aga sealgi saju võimalus üsna väike. Paiguti tekib küll öösel udu. Läänekaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis, õhutemperatuur -1+3 kraadi ning Kagu-Eestis ja rannikul ka sooja kuni 6 kraadi öösel. Hommegi vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm, vaid päris õhtul Lõuna-Eestis Kagu-Eestis võib sadada hoovihma. Tuul on enne lõunal päris nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal aga kirde põhjatuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis. Sooja homme 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel kell 5 on Tallinnas 9, Narvas sooja 11 kraadi, Pärnus 13, Tartus 18 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: 5:05 minutit kell, nii et sujuvad koju jõudmist kõigile. Nublu ja Vaiko Eplik ühes loos koos siin õige pea ja lugu on lausutat. Ja me kummalise maailma uudistega täna läheme mõnes mõttes natukene toidumaailma, taas veider, ütleks, ma ei tea, leiutis või midagi taolist. Siis räägime robotitest, kui teil on näiteks oma robot ja tahate taga reisima minna, mis võib juhtuda. Ja no mingid ikka eriti kõvad mehed taas siin mingisugune maailma rekord toimunud lõuatõmmamises. Vot, need on teemad.

0: Suvaline maailm.
1: Kell 17.15 ja Reket ja Stefan laulid siin purje tuulest. Me ei lähe purjetama, vaid läheb hoopis lendama. Mis te arvate, kui teil on selline suur robotis sõver? No selline korralik. Et kas te saate taga lõdvalt lennukisse minna ja võt. Peate järgi vaatama, millistel patareidel teie robot sõber töötab. No näiteks nii juhtus Ameerika Ühendriikide lääne rannikul seal Oaklandi ja San Diego vahel. Aili Ben Abraham. Tema on tegelikult ühe roboti või robootika firma üks inseneridest ja tema tahtis oma robotiga, kes on küll üsna väike selline, mingi 1,30 m natukene peale, ikka selline lapse pikkune ja kaalub ka võibolla selline 30 kilo. Bebop on rimi oma robotiga minna siis Oaklandist San Diegosse. Ja noh, ilusti läksidki peale ja polnud seal probleem. Algul muidugi rahvas tekitas natukene hämmeldust, et mis mõttes nagu robot on, kes et seda lennuki lahekäiku, mis on alati kitsaseks ole ja inimesed on natuke närvis lennukis enne lendu. Ja, aga see ei olnud probleem. Lõpuks pandi siis Bebop ilusti istuma, aga siis tekis uus küsimus. Vot, millistel patareidel või mis aku pealt sinu robot töötab, küsiti siis insenerilt. On ta siis mingi see või teine või hoopis kolmas ja tuli välja, et Bebopil ongi liitium patarei ja lennuliinidel seda tuleb alati välja uurida, tohib olla teatud suurusega, maksimumi nii-öelda võimsusega. Ja Bebopi patarei oligi natuke suurem, võeti ta patarei välja ja patarei viidi lennukist ka ära ja võt siis said nad alles lendama minna nii, et sükke tund poolteist hilines see lend. Vot, nii et robotiga lendama minnes pidage meeles ka sellised asju nagu aku.
0: Kummaline maailm.
2: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
7: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
9: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Grüne Fee kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Äris ja Tarmo Pihlapning, kell on 17.27, kummalise maailma uudistes, läheme nüüd toidumaailma. Ma ei tea, mida arvavad nüüd selle kohta küll meisterkokad või üldse inimesed üle maailma. Aga üks Hiina toidublogija on saanud valmis kanaroa, mis on, no näeb välja nagu jäätükk, selline läbipaistev täiesti. Translucent on see ingliskeelne sõna, ja, aga ta on muidugi pehme ja söödav. Just kui oleks klaasis tehtud, see on tuntud blogija Chai Nan ja hiljuti ta ütles, et tal on uued eesmärgid molekulaarses gastronoomias. Ja nüüd ta sai siis tõesti valmis ühe klaasist, just kui klaasilaadsel roa. Mis ta siis räägib selle kohta? Räägib üsna detailselt, et tundub muidugi natuke isegi häiriv, et see peaks nagu söödav kana olema, aga noh, kujutage ette, et see on nagu, no nagu mingi, nagu kanatükk, eks ole, fileetükk ja siis on talle pandud paneering peale ja ära frititud, ütleme nii. Ja, aga nüüd ta siis näeb välja just nagu ta oleks klaasis selline, nagu oleks vedel. Ja mis ta seal siis tegi? Kõigepealt alustas sellest, et kondid võttis välja ja hakkas siis seal kollageenid ja mis keelidega veel mängima. Muutis siis kana kontide mingisugust koostist ja lõpuks tuli välja selline veider söök. Nii et no, see on keeruline seletada. Pilt näitab muidugi paremini ja ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ja kas ta nüüd söödav on? Võt, ma ei tea. Ta siin videos ta küll ise seda sööma ei hakka, ma arvan, et ta on nii vaimustuses oma tootest, aga väidetavalt ikkagi, noh, ta võtab nagu tükke küljest ära, ta on ikkagi nagu jää, et ikkagi selline suhteliselt selline, kus ma ütlen, ikkagi selline jäik, eks ole, aga siin videos tõesti ta siin igast tšikiprikit ja hokust pookus selle kana tükiga teeb ja lõpuks ikkagi lasebki rasva sees ära praadida, algul on ta valge ja siis muutub läbipaistvaks. No ja, minu vanaema vanas ütles, et selle peale, et Veiko toiduga ei mängita, aga noh, Hiinas on asjad teistmoodi.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd räägime taas kord ilmast. Hetkeseisuga on Kihnus Tallinnas 8, Kundas, Heltermaal ja Haapsalus 9 kraadi, Keilas 10. Narva, Kehra, Raplaga, Jõhvi 11 kraadi peal, Pärnus, Kuressaares 12. Türi, Paide ja Rakvere 14 kraadiga, Viljandis 15, Mustvees, Jõgeval ja Põltsamaal 16 kraadi sooja. Tartu, Valga, Tõrva, Elva, Otepää 18 ja Võru, Räpina, Põlva praegu 19 kraadiga. Öösel enamasti vähese pilvisusega ilm, vaid ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem ja väike saju võimalus, aga muidu sajuta ilm. Öösel tekib siiski paiguti udu. Läänekaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ning pärast keskööd tuul pigem nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb -1+3 kraadi ning Kagu-Eestis ja rannikualadel ka sooja öösel kuni 6 kraadi. Homme on enamasti iga päev vähese pilvisusega ja sajuta. Alles päris õhtul Kagu- ja Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja võib sadada veidi hoo vihma. Tuul enne lõunal nõrke muutliku suunaga, aga pärast lõunal puhub juba kirde põhjatuul 3-9 ja puhanguti ka 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 10-15, rannikul vaid kuni 8 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
1: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiika.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24. Sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
9: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna saestuudiost.

Liis Lämsalu , kehakeel . Mul on üks uudis teile , see , ma ei tea , palju ta nüüd kehakeel on , pigem selline kehakultuur , aga tegelikult päris tipptasemel sport . No mehed teavad kõik seda asja koolipõlvest peale , et ikka poisid küsisid omal ajal juba üksteist , no mitu lõugu tõmbad , no mitu lõugu tõmbad on ju , noh , siis pidi tõmbama ka . Seal oli ka veel eraldi , et kuidas hoidsid , kas nagu käed peal kangil või siis vastupidi , eks ole , ma ei mäletagi , kumba pidi nagu lihtsam tõmmata oli . Pole ammu lõuga tõmmanud , ütlen ausalt . ja , no Ryan näitas seal õiget võtet niimoodi veel hästi laiali , eks ole , siis on parem tõmmata . aga no mingid mehed , see ei ole mingi küsimus , et kas tõmbad 50 ära või 100 või , siin on hullukesi täitsa olemas . 28-aastane Virginiast pärit jõumees , ütleme talle siis nii , Xavier Dillard tegi hiljuti uue maailmarekordi 24 tunni lõua tõmbamises . Ja oligi nii , hakkas peale kell 10 hommikul laupäeval ja lõpetas oma maratoni siis täpselt samal ajal pühapäeva hommikul . Siin nüüd lähemalt ei räägitagi , et kuidas tal see graafik oli , et kas tõesti 24 tundi järjest rippus seal kangi küljes . Ma arvan , et ta tegi mingeid vahepeatusi seal ja ikka sõi ja vast käis vetsus ka ja nii edasi . ja ütles , et on tegelikult on teinud tõsist trenni ainult viimased 3 aastat . no eks ta ennegi oli ilmselt selline heas füüsilises vormis mees . aga väidetavalt siis uus maailmarekord on tema nimel , pole ametlikku kinnitust saanud , aga kuulake nüüd . 24 tunni jooksul 12,412 lõuatõmmet ja kõik pidid korralikud ka olema . seal ei olnud nii , et no tõmban tead lõua otsa peale . nii see seal läbi ei lähe . See vaadatakse kõik ilusti üleval no käed on tal siin kinni teivitud nii piitsepsi koha pealt kui randmed loomulikult . ja ma kujutan ette , et pärast seda ägedat sessiooni ta päris mõnda aega lõuga ei tõmba . aga senine rekord oli mehhiklase Enrique Zapata käes ja mitte üldse ammu , jaanuarikuus tehtud 12,345 . nüüd siis Dillard tegi 67 lõuatõmmet rohkem 24 tunni jooksul . no vot noh , 24 tundi proovida saab ka päris mitmed lõuatõmbed kokku . aga las ta jääb . 17.47 näitab meil siin õige kell . me kuulame kohe Too Quick Starti ja lauluks Enam kunagi me nii ei tee . varsti-varsti eetris kuuesed uudised ja siis juba õhtusumin ja Ryan teiega siin . minu poolt tšauki

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust!
2: Tervist, tervist! Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõid nagu väga noor ja sa rääksid väga korrektset eesti keelt. Et kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandiseemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15 kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasiin.ee.
2: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitse tooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
7: Finis Ultimate Lemon, nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
8: Kõike ei peagi ise jõudma.

0: kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Kuldtime, sinu aeg särada.
1: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2. Radio
4: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmavad kahes kohas maastikupõlengud. Kriisi kindlamate tanklate arv Eestis kolmekordistub. Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alale anda raieluba mõju hindamata. Öösel on ilm sajuta, homme õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma tulla. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Jõhvi vallas Konju ja Vaivina külas kustutavad päästjad suurele alale levinud maastikupõlenguid. Päeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle 4 hektari. Pärast lõunal kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas, selle põlenguala suuruseks on üle 2 hektari. Juurdepääs põlengukohtadel on raskendatud ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid. Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tugeva tuuletõttu levib tulekahju edasi. Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisandub veel 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri- või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav eeskätt teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsatele teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis tuleva aasta 1. aprilliks. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. Aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Tallinna hipodroomi ristmikul algasid teetööd, mis sulgevad linna siseneva sõidusuuna kuni 29. maini. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba eelnevalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Võimalusel tuleks eelistada ühistransporti, sest Keilast tuleb ka rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnad läbi Mustamäe. Ehitusajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusel Euroopa Liidu meelsete peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud parem äärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surdan on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse.

0: rohkem uudiseid. Postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel tuleb selge ja vähese pilvisusega ilm ning ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga siiski sajuvõimalus väike. Öösel tekib paiguti udu, tuul puhub peamiselt läänekaarest kuni 9 meetrit sekundis ja peale keskööd lääne poolt alates tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Temperatuur öösel vahemikus -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, aga õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib tulla hoovihma. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub peamiselt kirdest ja põhjast kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 10 kuni 15, rannikul kuni 8 graadi. Aga hetkel on Tallinnas 7, Pärnus 11 ja Tartus 15 graadi sooja.
0: Õhtusumin.
1: 18.05 näitab täpne kell, teisipäev ja 5. mai ning Raadio Elmar stuudios nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Tuleb vanemaid lugusid, aga tuleb ka loomulikult uusi ja ühe uue looga nüüd alustame ka. Bänd on Revals ja laul kannab pealkirja Ära torma.
0: Uus Elmaris.

0: Untsus uudis.
1: Koit Toome ja kaugele siit lool pealkirjaks, aga meie finaal polegi teab, mis kaugel juba üle homme. Ja neljapäeval siis selgub, kes saab endale Raadio Elmar Kruusi plus Meepurgi. Üks neljast finalistist ja tänasestki mängust sinna neljapäeval toimuvasse finaali üks mängija pääseb edasi. Kuulame ära Untsus uudise. Nagu ikka, kolmest erinevast värskest uudisest on see kokku kirjutatud, tükikene siit, natuke teisest ja kolmandastki. Ja üks sõna on seal loetud tagurpidi. Kuidas see tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi? See on küsimus ja vastused palume saata koos enda ees nimega lühinumbril 1511. Sõnume hind 1,5 eurot. Ja midagi rohkemat keerulist ei olegi, kui ainult see vastamine. Aga kas on keeruline? Saame kohe teada. Uudis tuleb siit.
2: Eile tutvustas siseminister Igor Taro Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve komisjonile andmeid selle kohta, kui palju lube on inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud. Ning postitas TikToki humoorika video, kus näitab kommikarpi, mis maksab hinge hinda. Täpsemalt näitab ta Lidli toidupoe reklaami, kus võib näha, kuidas noor urak liigub vilkalt ühest aedikuservast teise, ronib vahepeal puu otsa ning tõuseb aegajalt kahele käpale.
0: Untsus uudis.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee
5: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid

0: muuseumis. 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
6: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
7: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
8: Tõsi ka või?
7: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: Untsus uudis.
1: Laulis Mari-Liis ja laul Teine dimensioon. Aga Untsus uudis on ka selline veider uudis, et siin neid dimensioone on päris mitmeid, isegi rohkem kui kaks, võibolla kolm. Uudiseid vähemalt on kolm. Aga palju dimensioone, eks? Seda igaüks ise otsustab. Üks sõna igatahes on siin loetud tagurpidi ja kuidas see tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. Nii on küsimus, vastused palun saata lühinumbril 1511. Juba siin tunni teises pooles võtame kõik õiged vastused kokku, loosime välja ülehomme toimuvasse finaali, finalisti ja siis olge valmis ka, et ma helistan teile. Aga kellel veel vastused saatmata või kes saab üle kontrollida, siis siit see tänane uudis tuleb.
2: Eile tutvustas siseminister Igor Taro Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve komisjonile andmeid selle kohta, kui palju lube on inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud. Ning postitas TikToki humoorika video, kus näitab kommikarpi, mis maksab hinge hinda. Täpsemalt näitab ta Lidli toidupoe reklaami, kus võib näha, kuidas noor urak liigub vilkalt ühest aedikuservast teise, ronib vahepeal puu otsa ning tõuseb aegajalt kahele käpale.
0: Untsus uudis.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaataga operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi. Tark valik!
9: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Täna reporteris.
12: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
13: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
12: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
14: Untsus uudis.
15: Tänases Untsus uudises oli keegi noor urak, kes liikus vilkalt ühest aedikuservast teise. Huvitav, kellega küll võiks tegu olla. Aga saame kohe teada, enne aga alustame uudise esimesest otsast.
16: Eile tutvustas siseminister Igor Taro Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve komisjonile andmeid selle kohta, kui palju lube on inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud ning
15: milliseid jälitustoiminguid ning kui paljude inimeste suhtes aastate lõikes tehtud. Nii lõppes uudis tegelikult ERR-i uudisportaalis. Siseminister Taro keelas Riigikogu liikmetel jälitusandmete avaldamise. Aga meie uudis jätkus nii.
16: Postitas TikToki humoorika video, kus näitab kommikarpi, mis maksab hinge hinda. Täpsemalt näitab ta Lidli toidupoe reklaami, kus
15: on arvatavasti toimunud näpuviga. Elu 24 vahendas kuidas Raffaello Karp maksis Lidlis 78 432 eurot ja 99 senti. No selline pidi küll vist puhtast kullast või briljantidest tehtud olema. Aga meie uudis jätkus nii.
16: Võib näha, kuidas noor urak liigub vilkalt ühest taediku servast teise, ronib vahepeal puu otsa ning tõuseb aegajalt kahele käpale.
15: Ja see urak loomulikult on karu. Tartu Postimees kirjutas sellest, et Elistvere loomapargis elava karu Mõmmu Ursula tegemisi saab nüüd jälgida reaalajas. Aga loosimine vahepeal sai tehtud ja nüüd heliseb tänase edasipääsija telefon.
17: Jaa, tere.
15: Tere õhtus, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kas te olete Evelin?
17: Jaa.
15: No eile oli meil juttu puukidest, täna karudest, et kui teil Evelin oleks valida, kas kohtuda karuga või puugiga, kumb oleks teie arvates selline ebameeldivam ja hullem kohtumine?
17: Pigem karu.
15: No räägivad, et karu nii-öelda tavaolukorras on küllalt arg, et kui teed kõva lärmi, siis karu põgeneb ära. Puuk, see vastu ei põgene kuhugi, vaid spetsiaalselt otsib ja passib teid.
17: Jään praegu nagu
15: vastuse võlgu.
17: Vastusega, jah, jah.
15: No pole hullu, aga väike valik. Tuleb teha meil ka nüüd väljas projektrit. Meil on siin kolm numbrit. Üks läks eile ära. Signe napsas ühe numbri eile ära, aga ülejäänud kolm on täitsa olemas. Millise te välja valite, sellest me räägime kohe väljas projektrit edasi. Nii et selline mäng oli täna. Homme jätkame kell 18 ja 15 algusega.
18: Untsus uudis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Härman. Nüüd on rahvast ikka palju rohkem.
2: Terve bänd on siin, Pürmüüd, ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Siivan. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Tere teile kõigile!
1: Me just kuulsime jällegi siin rõõmustavat Eesti iluuisutajate poolt, et kui palju ise sellist sporti nagu iluuisutamine jälgite või võib-olla ise iluuisutate, me ei tea võib-olla seda poolt teist või?
3: Kui suures mina, ma vist jällegi seda kuskil kunagi olnud, aga mina väiksena päriselt tahtsin saada iluuisutajaks ja mulle väga meeldis.
4: Aga mis juhtus?
3: Võt, ma ei tea, hea küsimus. Ma olen pärast seda olen ema juurest läbi küsindalt, mis juhtus, sest mul tõesti meeldis, jah. Ja ikkagi, me oleme isegi koos bändiga siin jälginud, kui kuskilt keikalt oleme tundi
4: ja
3: midagi.
4: Mina olen suur iluuisutamise fänn ja siin see aasta on olnud ju väga tore, et on olnud Euroopa meistrivõistlused, nüüd MM ja Olümpia oli ju ka, nii et aga eile Eesti poiss ikka pani vingelt.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel EN.

0: Sinuga ja sinuga on head inimesed.
1: Tele hommi.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Tele hommi. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30. Raadio Elmar.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga saju võimalus siiski väike. Öösel tekib paiguti udu ning puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Pärast keskööd lääne poolt alates tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Temperatuur -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6. Homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib sadada hoovihma. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub peamiselt kirdest ja põhjast kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 10-15, rannikul kuni 8 graadi. Aga praegu Tallinnas 7, Pärnus 10 ja Tartus 14 graadi sooja.
0: Tusumiin.
4: Teisipäev ja 5. mai ning Raadio Selmar siin stuudios jätkuvalt Raen Väikene toimetamas Õhtusuminat. No maksud on selline teema, mis ikka inimestel ajab harja punaseks, eriti kui tullakse mõne uue maksuga lagedale. Aga ei ole midagi uut siin päikesal, ei maksude ega ka selle paha meele osas. Oli 5. mai 1795. aastal, kui Suurbritannias kehtestati aastamaks juukse puudrile. Tänapäeva rahas umbes üks inglise nael aastas. Ja põhjus ikka sama, mis tänapäevalgi. Riigil oli lihtsalt raha vaja. Ja kuna valge juukse puudri kasutamine oli tollel ajal moes, nii meeste kui ka naiste hulgas, siis tundus riigijuhtidele hea mõte see maksustada. Kahjuks aga läks selle maksuga nii, nagu mõnegi teise maksuga on läinud. Et kui esimestel aastatel see isegi tõi riigile raha sisse, siis üsna varsti inimesed lihtsalt loobusid oma juuste puudardamisest ja lõikasid oma soengut lühikeseks. Ja see juukse puudri maks siiski püsis jõus kuni 1861. aastani, nii et üle 65 aasta, kuigi juba ammu keegi seda ei tasunud. Nii et sooviti head, välja kukkus nii nagu ikka. Soovin sulle head, on ka järgmise loo pealkiri, laulab Merka.

Põhja-Carolina sündinud Dennis Anthony Robbins on tuntud slaidkitarist ja laululooja. Ta alustas kitarimängu õppimist teismelisena, eeskujuks rock and roll ja bluegrass. Pärast teenimist USA mereväes kolis ta Detroiti ja ühines Blue Rock bändiga The Rockets. Seejärel otsustas minna Nashville'i, kus tal õnnestus sõlmida solistina plaadileping MCA Recordsiga ning 1986. aastal nägi ilmavalgust esikalbum First of Me. Samal aastal moodustas ta supergruppi Billy Hill, kuhu kuulusid peale tema veel laululoojad Bob DiPiero ja Hall Scott Sherrill. Salvestati albumitäis lugusid, millelt pärit kolm singlit jõudsid edetabelisse. Seejärel mindi 1990. aastal laiali. Samas hakati koos kirjutama laule teistele kantriartistidele. 1992. aastal üritas Dennis Robbins veel kord üksi läbi lüüa, andes välja kaks sooloalbumit, kuid kuna need mingit suurt edu ei toonud, lõi käega ja on edaspidi pühendunud laulude kirjutamisele. 1986. aastal ilmus müügile Dennis Robbinsi single Hard Loving Man, mis oli valminud koostöös teiste laululoojate Bruce McTaggarti ja Warren Hinesiga. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Beargrass. Laulu pealkiri on Elumees.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Toimumas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik!

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor isane mustvalge kass Diesto. Algselt on ta veidi tagasihoidlik, kuid tegelikkuses väga aktiivne ja mänguline kass. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Ja infonumber on 53 404 223. Meili aadress on voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor isane mustvalge kass Diesto. Algul tundub ehk tagasihoidlik, aga tegelikult on ta aktiivne ja mänguline kass. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Helistage, number on 53 404 223, ja meili aadress on voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas aga ootab oma inimest roosa nina, valge kasuka ja mustvalge kirjusabaga umbes 4-aastane kass Napsik. Ka tema tundub võib-olla tagasihoidlik, aga on uudishimulik ja sõbralik kass. Ka temal on kõik vetprotseduurid tehtud. Ja infonumber 52 38 626, meili aadress viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab oma inimest roosa nina, valge kasuka ja mustvalge kirjusabaga umbes 4-aastane kass Napsik. Tundub tagasihoidlik, aga on tegelikult väga uudishimulik ja sõbralik kass. Ka tema on kastreeritud, kiivitud, saanud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja number on tal 52 38 626, meili aadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
1: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Õhtusumin täna teisipäeval 5. mail ja stuudios on Rain Väikene. No tänapäeval oleme harjunud, et paljud asjad töötavad aku pealt, alates seal telefonidest, tolmuimejatest kuni autodeni välja. Ja kahtlemata väga mugav on, no näiteks tolmuimeja puhul. Aga et igal medalil on kaks külge, selle näiteks ka üks meenutus 5. maist aastal 2018, kui Floridas toimus traagiline õnnetus, mis sai esimeseks surmaga lõppenud e-sigareti plahvatusjuhtumiks. 38-aastane Talmage Delia leiti surnuna oma kodust pärast e-sigareti plahvatust ja lisaks põhjustas plahvatus ka tulekahju. Mees sai selle õnnetuse käigust nii tõsiselt viga, et hukkus. Põhjuseks liitium joon aku üle kuumenemine. Ja kui võiks mõelda, et see oli mingi üksik juhtum, siis viimase 10 aasta jooksul on e-sigaretide plahvatusi ja sellega seotud vigastusi näiteks USA's registreeritud suisa tuhandetes. No kui tekib küsimus, et kuidas ohtu vältida, siis vastus on selline, kasutage ainult originaal laadijat, hoidke seade laadimise ajal eemal kergesti süttivast materjalist, ehk ärge laadige oma seadmeid voodis. Ja veel ärge jätke seadet laadimise ajal järel valveta. Aga siin selles artiklis tõdetakse, et mõned plahvatused on siiski juhtunud ka siis, kui kasutajad on tootja juhiseid täitnud. Ehk liitium joon akkudega kaasnevad alati teatud riskid. Nii et tuleb silmad lahti hoida, nii nagu ka järgmise loo pealkiri on Liis Lemsalu ja Silmad lahti.

0: soojuspumbad.ee-st .
1: täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm . Öö hakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem , aga sajuvõimalus väike . Öösel tekib paiguti udu ja puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis . Pärast keskööd lääne poolt alates tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga . Temperatuur öösel -1 kuni +3 rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 . Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta . Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib sadada hoovihma . Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga , pärastlõunal puhub peamiselt kirdest ja põhjast , kiirusega kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Sooja homme 10 kuni 15, rannikul kuni 8 kraadi . Aga praegu on Tallinnas 6, Pärnus 9 ja Tartus 13 kraadi sooja .
2: Õhtusumin .
1: Teisipäev ja 5. mai ning teie kuulate raadiot Elmar , Õhtusuminat toimetab Raen Väikene . Täna muide tähistab oma 38. sünnipäeva Briti pop-rock-laulja Adele . Üks muusikaajaloo ehk võib-olla enim müünud artiste . Laulja , kes on öelnud , et ma ei panusta oma figuurile , et müüa oma plaate . tegemist ei ole teadupärast ju Beats peenikese artistiga . Tõsi , mõned aastad tagasi läbis ta vägagi dramaatilise kehakaalu muutuse , kaotades umbes 45 kilogrammi kõigest 2 aastaga . Aga ta on rõhutanud , et tema kehakaalu muutus oli seotud tervise ja enesetundega , mitte tema välimusega või sooviga kellelegi meeldida . Ja ta on üsna selgelt eitanud , et ta järgiks mõnd konkreetset dieeti või paastuks . Tema sõnad on sellised , mitte mingit paastumist , ma söön pigem isegi rohkem kui varem , sest treenin kõvasti . Ja veel möödunud aastal ütles ta , et tema lähenemine on tasakaalustatud täisteratoit . Väldib ta töödeldud suhkruid ja värvaineid , tarvitab kõrge valgusisaldusega toite , ei jäta kunagi hommikusööki vahele ja ei paastu kunagi , nii on ta öelnud . Nii et võib-olla väike sünnipäevatordikene täna kulub täitsa ära . Palju õnne talle , palju-palju õnne kõigile , kelle sünnipäev on 5. mail .

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on ansambli Sadamasild, laul Kohvikud ja restoranid. Aga enne veel kuulame, Marek Sadam räägib meile, milline on üldse tema suhe kohvikutesse.
0: Elmari päevalaul.
2: Mulle meeldib istuda väga palju kohvikutes. Meil üle tee, kus ma seni ajani elan, on üks selline resto. Ja see on kirjutatud selles tundes, kui sa istud restoranis ja sa vaatad inimesi ja kogud neid lugusid, et need on vajalikud kohad, vajalikud kokkusaamise kohad ja inimesed ei tohiks karta tulla kokku, jälgida teisi inimesi, suhelda teiste inimestega enda maailma hoida võimalikult avarana, mida kohvik võimaldab. See pärast kohvik on teadub pärast selline, ta on alati kuidagi on vabat mõtlemist, ma arvan, propageerinud. Ja ta on võibolla isegi selles laulus on võibolla natukene sees sellist üksindust, et kui sa oled üksinda ja istud seal saali nurgas ja koer on süles või istud päris üksinda, et selles laulus võibolla natukene on midagi sellest, mis on siis viidingu ja söödilaul pojaga restoraniseks. Mm. Võibolla siin seda on, et selles mõttes on tellimus laul jah, et ma propageerin kohvikutes ja restoranides käimist ja ma väga armastan neid inimesi, kes teevad neid igasuguse kodukohvikute päevi ja kohvikuid, et see on tore, sellist asju on väga vaja. Kui naaber avab kodukohviku, siis isegi väikesest viimast hoolimata võiks läbi astuda, et äkki avardab silmaringi.

0: Elmari päevalaul.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Wings for Life World Run.
3: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
2: Igal pool.
3: Samal ajal.
2: 10. mail.
3: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
2: Osalemiseks laadi alla äpp.
3: Ja jookseme koos nende nimel.
2: Kes seda ise teha, ei saa.
3: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
4: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.

0: õhtusumin .
1: õhtusumin täna teisipäeval, 5. mail ja stuudios on Raen Väikene. Grete Vaialt tuleb kohe laul Taevas jäi üles, aga enne räägime ka pisut taevalikel teemadel. Oli 5. mai aastal 2000, kui toimus haruldane kosmiline sündmus. Päike, Kuu, Merkuur, Veenus, Mars, Jupiter ja Saturn olid kõik koondunud enam vähem ühte gruppi. No paraku ei olnud seda vaatepilti maalt siiski otse vaadelda võimalik, sest kuna päike asus seal planeetide rühma keskel, siis muutis see vaatlemise võimatuks. No keegi taha ju pimedaks jääda. Ja noh, eks see pigem selline fakti nentimise teema oli, sest ega mingit füüsilist mõju sellisel planeetide koondumisel teadlaste sõnul ei ole, kuna vahemaad meie suhtes on lihtsalt liiga suured. Aga järgmine suurem planeetide koondumine toimub 8. septembril aastal 2040, kui taevas koonduvad 5 palja silmaga nähtavad planeeti. Merkuur, Veenus, Mars, Jupiter ja Saturn. Nii et on mida oodata. Aga nagu lubatud, taevas jäi üles.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Järgne ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
5: Raadio Elmar, Õhtu Sõmin ja stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Tulekul on Nancy esituses Ära murra mu südant. Aga Skype'i kasutajatel, ma ei saa nüüd öelda, et päris süda oleks murdunud, aga küllap kahju ikka oli või vähemalt oli väike paha meel, et pidi nüüd oma harjumusi muutma. Täpselt aasta tagasi, kui lõpetas tegevuse 22 aastat tegutsenud Skype. Eestlaste loodud sideplatvorm, mis tõi tasuta kõned internetti ning avas uusi suhtlusvõimalusi miljonitele inimestele kogu maailmas. Microsoft pani selle programmi kinni ja kui küsida miks, siis ilmselt kõige lihtsam vastus on, et Skype jäi vanaks. Skype'i arhitektuur, mis oli üles ehitatud pigem lauaarvutite jaoks, jäi mingil hetkel muutustele lihtsalt jalgu. Kuigi rakendus levis omal ajal hästi ja erakasutajatel polnud eriti midagi ette heita, enam vähem kuni lõpuni välja, liikusid ärikasutajad muude lahenduste juurde, nagu Zoom, Teams, FaceTime ja nii edasi. Ja eks Microsoftil oli lihtsam Skype kinni panna. Aga nagu öeldakse, digitaalne surnuaed on täis kunagi hädavajalikke rakendusi. Võtame siin näiteks MSN Messenger, mäletate sellist, või siis näiteks veebibrauser Internet Explorer, ka omal ajal ju väga asendamatu tööriist, kus on see täna ainult mälestustes. Aga nüüd ära murra mu südant ja Nancy.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Smilers ja Pimedam pool. Ja tegelikult on ju päris põnev teada, milline on inimestel see teine pool, kas just pimedam pool, aga võibolla millised on inimeste suvised plaanid. Ja täna hommikul näiteks käis raadiol Elmar külas Merlin Uusküla. Muuhulgas saime temalt teada, mis plaanid tal suvega on.
0: Elmari hommikujutt.
2: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
3: Tere hommikust.
2: No kaks aastat nüüd pausi vahepeal olnud, siis saime kuulda sinu uut laulu, nüüd paus selja taga ja millest see paus, miks see paus, küsime kõik ühes suust.
3: Ja vahepeal tõesti võtsin natukene aja maha enda jaoks, kuna see Rajureed albumi periood oli mul nii hoogne ja sealt tuli nii palju singleid järjest välja, et siis ma tundsin, et mul on vaja sellest loomingulist pausi võtta ja võibolla ka kuulajatele väikse sellise hinge tõmbamise hetke jätta ja kogusin mõtteid, mis suunas edasi liikuda ja ei kiirustanudki kohe uut muusikat peale tegema, et ma arvan, et see selline artisti elu ongi selline lainetav, et vahepeal on aktiivsemad perioodid ja siis on rahulikumad perioodid.
4: Kas võib öelda, et Merlini inspireerib puhkus ja reisimine?
3: Kui sa nüüd räägid sellest uuest laulust, mille nimeks on autopiloot, siis kindlasti inspireerib see, et ma saaksin aegajalt autopiloodi pealt maha astuda ja mind inspireerib tõesti ka see, et ma saaksin aegajalt lubada endale hetki ise endale. Ja, nii et vastab tõele.
2: Eks me kõik tunne ennast selles laulus ära ka, et kohe inimesed saavad seda esimest korda läbi meie raadioeetri kuulda, et kuidas sina nüüd selle loole lähened, mida sa soovitad inimestele, et nad kuulad selle loo ära, kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
3: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma enda artisti elus tegin ka mõned muudatused sellel perioodil, et ma vähendasin enda öiste esinemiste arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi nüüd lähi aegadel, nii et tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
4: Ja kuidas näeb siis tuleve suvi sinu jaoks välja töömõttes? Kas on pigem siis ikkagi puhkuste rohke või tuleb töine?
3: Nüüd ma tegelikult osusin taaskord aktiivsemalt artisti rolli ja tegelikult ikkagi pigem tuleb töine juba, et eelmine aasta oli rahulikum, see aasta on rohkem üritusi. Järgmine avalik üritus on mul näiteks 15. mai, kus ma siis ostan üles Pärnu kuursaalis, mis on just värskelt ka uuendus kuuri läbinud. Nii et seal on võimalik siis ka minu uut singlit esmakordselt kuulda laivis.
2: See on sinu soolosingel Merlin Uusküla. Tahes tahtmata, saad aru, inimesed ikkagi seostavad siin ka Nexusega. See tähendab, et nüüd Nexus on nagu lootusetult minetanud sinu tähelepanu, sinu fookuse, et mis sest bändist enam ikka.
3: Nexus on ikka väga kenasti seal kõrval ka endale koha leidnud, et ma ju tegelikult sellel suvel esineme Õlle Summeril, nii et kõik saab ka koos ja paralleelselt toimuda, nii et Nexus on täitsa olemas, kuigi me aktiivse bändina tõesti ei tegutse, aga me aegajalt tuleme kokku ja pakume enda fännidele rõõmu, nii et jah, ikka. Janne jääb seekord Eestisse natukene kauemaks, et võib-olla isegi tuleb mõni esinemine veel, aga praegu kindlasti ei saa sellest veel rääkida.
4: Nii et Nexusega esinemine on ka sinu jaoks võib-olla töömõttes siis autopiloodilt maha astumine, et vahelduseks kellegi teisega koos ka lava jagada.
3: Jaa, et muidu ma esinen ka ikka oma tantsijatega ja aegalt on ka kavad mul saksofonist Henri Arukülaga, kes ka muide selles autopiloodi loos teeb kaasa ja annab värske saksofoni partii, et luua sellest suvist meeleolu. Aga ei, esinemise on ikkagi erinevaid, et ei ole päris nii, et ma kogu üksinda olen, aga jah, see on tore vaheldus ka Nexusega üles astuda ja see tõesti loob sellise nostalgilise tooniga ise enda päevadesse.
2: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvele korda saate, et mida sa soovitad, küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedad, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
3: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisi, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
4: Nii et mõne aasta pärast saame uue intervju teha ja siis saame teada kõikide saarte hinnangud ja paned need edetabelisse.
3: Ei no iga saar on omanäoline ja ma arvan, et tunne oma kodumaad on ka nagu siin kohal päris hea koht, sest ma olen tõesti väga palju nagu Eestist väljaspool reisin, siis ma üks hetk kapastasin, et aga ma ei tea ühtegi saart peale Saarema ja Hiiumaa, nii et nüüd ma vaikselt olen sellega jätkamas.
2: Millal sa keselaiul ära käid?
3: Võt sinna ma ei tea, kas ma nüüd sattun see aasta, võibolla tuleb tulevikus.
2: Aga uus lugu. No ühesõnaga, mille poolest autopiloot erineb rajust reedest?
3: No tegelikult need, kes on seda lugu juba kuulnud mu enda lähikond, nad ütlevad, et tegelikult see nagu natukene ongi selline rajureedge jätk selles mõttes, et ta on nagu ikkagi hoogne ja tempokas, et mul oli vahepeal aega ka mõelda, et mis stiili ma edasi tahaksin teha, aga ma tunnen ennast ikkagi sellises hoogsas ja tantsulises stiilis kõige paremini, et ma jätkan samasugusel lainel, aga soundilises mõttes ja nagu suuna mõttes on ta ikkagi tänapäevasem lugu, aga olemuselt võib öelda, et on rajureede moodi küll.
2: Et mõnes mõttes nagu tagasi juurte juurde või jätkuvalt
3: ma jätkuvalt
2: juurde,
3: ikkagi, sest Nexuse ajal oli me ka tegelikult
2: ka
3: ju see bänd, kes tegi väga hooksaid tantsulisi laule, et ma olen nagu seda joont jätkanud ikkagi ka enda solo tegemistes. Nii et jah, see lugu on ka hoogne ja kindlasti saab selle järgi hästi tantsida ja kaasa elada ja ka laulda, sest et see lugu jääb väga hästi kummitama.
4: Inimestele tihti peale meeldivadki sellised mõnusad hooksed lood sellepärast, et mille muu järgi sa ikka siis erinevatel pidudel tantsid. Aga Merlin, millist muusikat sa ise näiteks vabal ajal kuulad? Kas sa kuulad ka sellist popmuusikat, mis on ka hooksa minekuga või kuidas lood on?
3: Mina olen selline analüüsiv muusika kuulaja. Ma arvan, et ma kogu aeg hoian silma peal, mida nii-öelda tehakse, mis on Eesti, ma ei tea, Spotify Top 50, kõik sellised asjad. Ma hoian väga silma peal, mida ka noored kuulavad, et ma proovin olla nagu selles mõttes väga värske kõrvaga, aga ma olen avastanud, et ma ise väga palju muusikat ei kuulagi, sest et mulle meeldib siuke vaikus rohkem võibolla isegi, et ma kuulan muusikat siis, kui ma olen teiste inimestega koos, et meeleoluks, aga üksinda ma võibolla vahel panen taustale midagi, aga mitte väga tihti.
2: Heake küll, mina sain oma põletavatele küsimustele vastused. Andrea, soovid sa veel mingit nõuannet küsida Merlini käest?
4: Ma jätan selle võimaluse sulle mõneks järgmiseks korraks.
2: Aituma. Kuule, kulla Merlin, aitäh sulle, et sa tulid täna hommikul meile stuudiosse.
3: Aga see on siis tõesti maailma esmaesitlus Raadio Selmar ja esimest korda siis teie ees autopiloot.
2: Aitäh sulle.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Porgand on absoluutselt ebamõistlik käsi panna sinna kartulisalatisse. Minu meelest see värv teeb liiga naljakaks selle kartulisalatisse, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hambal kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne
2: asi. Salatisse ka,
1: ei ole vaja.
2: Magus toita. Ära ole nii piiratud meelega, et õun on magus toita.
1: Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningimata.
1: Herneid võiks küll panna.
2: Aga ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult nagistama. Ma olen
2: ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartulisalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: Meie ühine vaenlane tomat kartulisalatist.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb. Ja siis tema tegi seda, siis oli topsidega kartulisalatid. Kas oli tomat sees? No lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel In Boiler ja Patune mõte. Aga küllap oleme kõik seda meelt või sellega nõus, et klats ja kõmu ja võibolla pisut sellised patuhõngulised uudised müüvad. Ja nii oli ka täna, 1996. aastal, kui 5. mail sattus sellise bändi nagu The Cranberries laulja Dolores O'Riordan meediaskandaali keskmesse. Briti tabloidleht The Sport avaldas artikli, milles väideti, et laulja esines Hamburgis ilma aluspesuta. No mis iganes siis selle artikli mõte oli või miks peaks see üldse kellegi asi olema, kellel mis seljas on või mida ei ole, aga igatahes see väide osutus välja mõeldiseks. Ja nii juhtuski, et laulja nõudis ajalehelt selgitusi ning kahjutasu. Ja väljaanne The Sport pidi avalikult vabandust paluma ja maksis umbes $12,750 lauljale kahjutasu. Vastavalt laulja soovile kanti see summa heategevusorganisatsioonile War Child. Tegemist organisatsiooniga, mis aitab sõjakolletes kannatanud lapsi. Nii et üks tobe uudis pöördus või pöörati hoopis nagu heategevaks uudiseks. Aga kõik on enda teha, nii laulab meile nüüd Anne Veski. Tegemist on tema värske lauluga.
0: Uus Elmaris.

0: Laulis Koit Toome ja Kindel suund oli selle loo pealkiri. Meil aga siin täna teisipäeva õhtul on Kindel suund kesköö suunas ja siit poolt Raadio Elmar stuudiast vahendab teile muusikat Raen Väikene. Aga muusikas tegelikult teeme nüüd väikese pausi ja kuulame üle, kes oli täna päevapüüdjas siteeritav.
1: Õhus on mõte.
2: Tänase Lõuna-Eesti Postimehe veergudel on Haridus- ja Noorteameti mobiilse noorsootöö peaekspert Marten Penu kirjutanud sellest, kuidas vastutus noorte heaolu eest lasub meil kõigil. Noortega seotud vägivalla juhtumid viimastel nädalatel on toonud taas esile küsimuse, kuidas sellised olukordi ennetada. Pärast rasket juhtumit otsitakse kiiresti süüdast. Palju keerulisem on vaadata otsa sellele, kuidas noor üldse jõudis sellesse punkti, kus vägivallas sai tema väljendusviis. Noort ei kujunda üks sündmusega üks otsus. Teda kujundab igapäevane keskkond ja see, kui kiiresti märgatakse, et side kooli, kodu või kogukonnaga hakkab nõrgenema. Oluline mõista, et spetsialist ja nendel peab ta siis silmas õpetajaid, psühholooge, treenereid ja teisi, on noore kõrval ainult lühiajaliselt ühes eluetapis. Ta võib olla päästja kriisihetkel, kuid igapäevast vastutust laste ja noorte kasvatamise ning neile eeskujuks olemise eest ei saame ühiskonnana endalt ära lükata. Kui perekond, kool ja kogukond tõmbuvad kõrvale, jääb sekkumine paratamatult hilisemaks ja muutub kallimaks ja kallis on see nii inimlikult kui ka rahaliselt. Muutus algab meist endist. Inimarengu aruanne toob välja, et noore inimese elu toetub neljale tugisambale. Perekond, kool, eakaaslased ja vaba aeg. See loetelu näitab, et meil kõigil on noortega igapäevased kokkupuuteid, olgu siis lapsevanema, õpetaja, treeneri, kolleegi või lihtsalt kaaskodanikuna. Seega ei tohiks me pisendada enda kui üksikisiku käitumist, seisukohti ja väljaütlemisi nii avalikus ruumis kui ka sotsiaalmeedias, sest kõik see kujundab keskkonda, kus noored kasvavad. Näiteks on vastutustundetud väljaütlemised kommentaariumides pinnas vägivallale ja sallimatusele. Vahe veebinalja ja päriselu vahel ähmastub üha enam ning veebis nähtud ja kuuldud võetakse endaga kaasa klassiruumi, sõprade seltskonda ja koju. Seetõttu ei saame lubada endale mugavust mõelda, et keegi teine tegeleb. Ei tegele või kui tegeleb, siis sageli liiga hilja. Ja mõttekoht, mille Marten Penu siin välja käib. Me kõik oleme oma tegude ja väljaütlemistega vastutavad nende ees, kes kasvavad meie ümber. See vastutus väljendub väikestes tegudes, märkamises, sõnades, hoiakutes, valmiduses mõista, mitte ainult hinnata, julguses astuda vahele, kui näeme ebaõiglust ja tahtes luua keskkond, kus noorel on turvaline kasvada.
1: Õhus on mõte.

0: Õhtu sumin.
1: See oli ehk eelmise suve tunnusmeloodiaid Shannon ja Grete Baia ning Polaroid. Aga tänane 5. mai teisipäeva õhtu sumin ongi läbi. Stuudios viimased 6 tundi oli Raen Väikene. Aitäh kuulemast ja nüüd suundume kuule. Selline on Karl-Erik Taukari loo pealkiri. Mina kohtun teiega uuesti juba homme õhtul. Hea tööd!

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud peale kiiruse punase auto ja

sanon, alak spudat kakon, sen legalöntel miut. Muusikka mängib ja kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu, on lõppenud aastal nuttu.

Siiski ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma tean, et aga armas karu,
2: aga mis sa teed?
1: Aga siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, jääb ära.
2: Ja teine varjalt, see on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sebasõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii. Sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus noh, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljak see on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmunud ja ära jooksunud, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või siis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks
2: visata. Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käes siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: siis mind küsib veel. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.